و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبح گاهان مسیر یک ماه را می پیمود و عصر گاهان مسیر یک ماه را و چشمه مس مذاب را برای او روان ساختیم و گروه از جن پیش روی او به اذن پروردگارش کار می کردند و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپیچی می کرد او را از عذاب آتش سوزان می چشندیم.

0: الشكور.
1: آنها هر چی سلیمان میخواست برایش درست میکردند، معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ غذا، همانند حوزها و دیگه های ثابت که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود، و به آنان گفتیم ای آل داوود، شکر این همه نعمت را به جا آورید، ولی عده کم از بندگان من شکر گذارند.
0: فلم

با این همه جلال و شکوه سلیمان، هنگامی که مرگ را بر او مقرر داشتیم، کس آنها را از مرگ وی آگاه نساخت مگر جنبنده زمین یعنی موریانه که عصای او را می خورد تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد. هنگامی که بر زمین افتاد، جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند، در عذاب خار کننده باقی نمی ماندند.

برای قوم سبا در محل سکونتشان نشانی که از قدرت الهی بود. دو باغ بزرگ و گسترده از راست و چپ، رود خانه عظیم با میوه‌های فراوان، و به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید. شهریست پاک و پاکیزه و پروردگار آمرزنده و مهربان. فأعرضوا

0: اما آنها از خدا رو گردان شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ پر برکتشان را و دو باغ بی ارزش بامی و های تلخ و درختان شوره گز و اندک درخت صدر مبدل ساختیم.
1: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور.
0: این کیفر را به خاطر کفرانشان به آنها دادیم و آیا جز کفران کننده را کیفر می دهیم؟

قرار دادیم و سفر در میان آنها را به طور متناسب با فاصله نزدیک مقرر داشتیم و به آنان گفتیم شبها و روزها در این آبادی ها با ایمنی کامل سفر کنید.

0: كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: ولی این ناسپاس مردم گفتند پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیفکن تا بینوایان نتوانند دوش و دوش اغنیا سفر کنند و به این طریق آنها به خویشتن ستم کردند و ما آنان را داستانهای برای عبرت دیگران قرار دادیم و جمعیتشان را متلاشی ساختیم. در این ماجرا نشانه های عبرت برای هر صابر شکر گذار است.
0: ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین.
1: آره به یقین ابلیس گمان خود را در باره آنها محقق یافت که همگی از او پیروی کردند جز گروه اندک از مؤمنان.
0: وَمَا

0: حفیظ.
1: او سلطه بر آنان نداشت جز برای اینکه مؤمنان به آخرت را از آنها که در شک هستند باز شناسی و پروردگار تو نگاهبان همه چیز است.

بگو کسان را که غیر از خدا معبود خود میپندارید بخوانید، آنها هرگز گره از کار شما نمی گشایند، چرا که آنها به اندازه ذره در آسمان ها و زمین مالک نیستند و نه در خلقت و مالکیت آنها شریکند و نه یاور او در آفرینش بودند.

هیچ شفاعت نزد او جز برای کسانی که اذن داده سود ندارد. در آن روز همه در اضطرابند تا زمانی که اضطراب از دلهای آنان زایل گردد.

اما یک دسته از شکارچیانی وجود دارد که از موهای این کرمها هراس ندارند. قانقوزک بزرگ زمینی، شکارچی کرمهای پیلساز جنگل و اینها اشتهای بی‌پایان دارند. با دهن بسیار قدرتمند و بدن سخت، اینها به بسیار راحتی می توانند کرمها را شکار کنند. برای اینکه نور و حرارت کم به اعماق جنگل می رسد، حشرات پرنده مانند، پروانه ها، به گلزارها و علفزارهای باز آمده و از نور آفتاب لذت می برند. در اینجا آنها می توانند گلهای فراوان پر از نکتار را نیز به دست بیاورند و اینجا برای تمام انواع پروانه ها غذا آماده می کند. پروانه های سبز و سفید و اسکیپرهای بزرگ، پروانه های نقاشی شده و امپراهای کوچک بنفش. امروز در اینجا پروانه های خاکستری و پرای کمیاب نیز دیده می شوند. اینها اکثرا قسمت های پر آفتاب و ساحات باز جنگل را انتخاب می کنند. از قرنها به این سو علفخواران بزرگ، علفهای این ساحات را خورده اینجا را پاک نگه می دارند. به همین ترتیب برای پروانه ها نیز جهت تغذیه یک جای بسیار عالی را فراهم کردند. قسمت های آفتاب رخ جنگل توجه حیوانات دیگر را نیز به خود جلب کرده است. یک لگلک سیاه در قسمت های بلند یک درخت بزرگ برای خود لانه ساخته است. به نظر می رسد که این لانه نیز تعداد زیادی از پروانه ها را به خود جلب کرده است. مواد فاضله لکلک ها سرشار از نمکیات و منرال ها می باشند که پروانه ها آنها را برای تخمگذاری خود ضرورت دارند. اما تنها لکلک ها نیستند که اینقدر تحایف پر ارزش را از خود به جا می‌گذارند. زایات روباها نیز یک منبع دائمی از مواد غذایی تازه به شمار برود. گرچه آنقدر خوشایند به نظر نمی رسد، اما در جای خود یک منبع بسیار پر انرژی به شمار می رود. راه‌ها و خالیگاه‌های بین جنگل‌ها اکثر گل‌ها و نباتات بسیار مفید را به این جنگلات هدیه می‌دهند که از آفتاب انرژی گرفته و گل‌های زیادی تولید می‌کنند و پروانه‌ها می‌توانند از آن مستفید کردند و با بال‌های پررنگ خود آنها را بیشتر زیبا بسازند. پروانه ها دارای رنگ های متفاوت و اشکال خاص می باشند. اما زیبایی حقیقی آنها از چشمان ما پنهان است. بعضی از این رنگ ها می توانند نور ماورای بنفش را منعکس کنند که پروانه ها می توانند آنها را شناسایی کنند. در زیر نور ماورای بنفش، بالهای پروانه‌های برنگستون نر به صورت نارنجی روشن به نظر می رسد. اما چشمان ما آنها را به رنگ سرد عادی می بیند. اما این رنگ شفاف اینها یک نکته منفی نیست پنداشته می شود. پرندگان نیز می توانند نور ماورای بنفش را ببینند و رنگ زیبای اینها می توانند توجه آنها را به خود جلب کند. اما پروانه های ماده از این خطر محفوظ هستند و در نور ماورای بنفش فقط یک پروانه خاکستری تاریک به نظر می رسد. برای جلوگیری از جلب توجه، این پروانه ها نیز در وقت استراحت مانند دیگران بالهای خود را به هم می چسبانند. در زیر نور ماورای بنفش، بالهای اکثر پروانه ها کاملا متفاوت به نظر می رسند. اما اینکه این پروانه ها چگونه این رنگ ها را تولید می کنند، مانند یک راز باقی مانده است.

برگهای پوهن نباتات سوزنک برای رشد کرمهای پیلساز و تخمهای پروانه ها یک جای بسیار امن به شمار می رود. به همین دلیل این زادگاه اکثر پروانه ها می باشد. در داخل پیله بدن کرمها شاهد یک تغییر بسیار بزرگ می باشد. بدن اینها به یک مایع پر از مواد مغذی مبدل گردیده و دوباره به شکل یک پروانه کامل با هم یک جا می شوند. این یکی از حادثات خاص و زیبای طبیعت به شمار می رود. کوههای آلپ در چهار اطراف اروپا مانند یک مانع بزرگ طبیعی قرار دارند. اما تعداد زیاد پروانه های مهاجر همه ساله از این کوهها عبور کرده و به مناطق مختلف مهاجرت می کنند. اما برای حیوانات دیگر کوهها مانند یک مانع نیست، بلکه خانهشان است. بزهای آلپ که به نام بزهای کوهی نیز مشهور هستند. این حفره که در کوه موقعیت دارد، خانه یکی از حیوانات بسیار نادر می باشد. شاپرک های تیشو 8 ماه سال را در تاریکی به سر می برد. ما هنوز هم در مورد زندگی اینها معلومات بسیار کم داریم. هر سال اینها از سوراخ‌ها بیرون شده و در چراگاه‌ها تخم گذاری می کنند، البته زمانی که هوا معتدل باشد. و بعد از این که چوچه ها از تخم بیرون شدند، دوباره به خانه های خود برگشته و پنهان می شوند. در قسمت های پایینی کوها، چراگاه های غنی آلپ با گل های بهاری یک منظره خاص و پررنگ را به وجود می آورند. و با این گل ها زنبورها و پروانه ها نیز همراه هستند. این فصل برای باشندگان آلپ بسیار یک دوره کوتاه است. به همین دلیل باید بسیار سری خود را تغذیه کرده و نسل گیری نمایند. و این کار با فراوانی نکتار اصلا دشوار به نظر نمی رسد. بعضی از قسمت‌های طبیعت آلپ از قرن‌ها به این سو بدون کدام تغییر باقی مانده است. این پروانه‌های کوچک با ارتفاعات بلند بسیار خوب عادت کرده‌اند و اکثراً در کوه‌ها دیده می‌شوند. اینها کمتر پرواز می‌کنند چون جریان تند و سریع بادهای سرد پرواز اینها را دشوار می‌سازند. زمانی که هوا گرم می شود، پروانه های ماده فعال می شوند و کنار آب رفته تا در آنجا تخم گذاری کنند. گل های زرد که در اینجا بسیار زیاد می روید، برای چوچه هایشان غذای بسیار عالی به شمار می رود. تابستان در اینجا بسیار کوتاه است، پس لارواهای این پروانه ها زمستان را در داخل تخم سپری می کنند و در تابستان بعد به دنیا می آیند. چراگاه های آلپ یکی از غنی ترین چراگاه های اروپا به شمار می رود که دارای حشرات و شکارچیان حشرات می باشد.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

هوای گرم و پر از گل با پروانه ها زیباتر شده است. پروانه های قوچی دم بزرگ رنگارنگ به اندازه زیبا هستند که یک زمان مورد هدف جمع‌آوری قرار گرفته بودند. پروانه های مذکر با کمک جریان بادهای گرم حرکت کرده و خود را به قسمت های بالای درختان می رسانند. و از این ارتفاعات بلند آنها تمام ساحه را نظارت کرده و در جستجوی پروانه های ماده می باشند و مانع آمدن پروانه های نر دیگر می شوند. جای اصل نسلگیری اینها قسمت های بلند درختان هستند و در صورت بروز اختلافات آنها با هم جنگ نیز می کنند.

حشرات دیگر نیز از جریان هوا استفاده کرده و از این سو به آن سو می روند. پروانه های آلفاین بدن های بسیار بزرگ دارند و برای برداشتن این بدن به انرژی زیاد ضرورت دارند. زمانی که آفتاب در عقب ابرها پنهان می شود، تمام حشرات نیز از فعالیت باز می مانند. تمام این حشرات خونسرد هستند و برای گرم ساختن و حرکت بدن خود به نور آفتاب ضرورت دارند. و زمانی که آفتاب دوباره ظاهر می شود، اینها بالهای خود را باز کرده و دوباره به حرکت می آیند. آلفای یک ترکیب از حیوانات است که بین پروانه ها و بمبیرک ها قرار دارند. اما اینها از نکتار گلها استفاده نمی کنند، بلکه اینها شکارچی هستند و بالای گلهای بلند فقط به خاطر استراحت و نظارت چار اطراف استفاده می کنند. چراگاه های پر از گل برای حشرات و پروانه ها از اهمیت خاص برخوردار هستند. هزاران گل های رنگارنگ و نباتات دیگر برای این پرندگان نکتارهای فراوان آماده می کنند. و جای تعجب نیست که در اینجا نسبت به تمام قسمت های دیگر جهان پروانه های بیشتر پیدا می شوند. اما حتی در اینجا آفتاب همیشه نمی درخشد. طوفان‌های بارانی با بادهای شدید و ابرهای تاریک همراه می باشند. اما برای پروانه ها این کدام مشکل جدی پنداشته نمی شود. اینها با جمع کردن بالهای خود می توانند خود را از باران محفوظ نگه دارند. زمانی که طوفان به پایان می رسد، بالهای خود را باز می کنند و در زیر نور آفتاب آنها را خشک می کنند.

پروانه های خال سفید در گذشته ها در تمام علفزارها دیده می شدند. رنگ سیاه و سفید آنها باعث می گردد تا از فاصله های دور دیده شوند. اما مانند باشندگان دیگر علفزارها، حالا تعداد اینها نیز رو به کاهش است. پروانه های شتری نیز در گذشته ها به تعداد صدها و هزاران دیده می شدند. و با پروانه های دیگر که دارای رنگ های مختلف هستند، به علفزارها رنگ خاص بخشیده بودند.

در دو دهه اخیر ما تقریبا نصفی از پروانه های علفزارهای خود را از دست دادیم. این پرنده های زیبا که تمام علفزارهای ما را پررنگ ساختند به بسیار زودی به یک خاطره مبدل می شوند. و نسل اینها بیشتر در اثر فعالیت های غیر مسئولانه ما به انقراض مواجه شدند. راه‌های فارمداری عصری شکل طبیعت ما را تغییر دادند. اینها حیوانات آزاد را از اینجا رانده و مکان‌های زندگی آنها را غصب کرده است. و زمانی که چراگاه‌های ما از بین می‌روند، پروانه‌های خود را نیز از دست می‌دهیم. حالا در این قسمت محصولات زیاد زراعتی کشف می‌کردند. اینها غذاهای پروانه ها را از آنها گرفتند. در علفزارهای طبیعی، جایی که هنوز دست نخورده است، نیز اینها با مشکلات زیاد روبرو هستند. یک پروانه زنبورخوار، اما اینها فقط در جستجوی زنبورها نیستند.

عنکبوت کوشش میکند خود را به پروانه رسانده و او را از پا در آورد. و بالاخره موفق به فرار می شود. عنکبوت فقط یک توته از بالش را به دست آورد. عنکبوت ها یکی از بخش های طبیعی زنجیر زندگی است و هرگز برای حیوانات دیگر ضرر پنداشتن نمی شود. حتی برای این پروانه شتری که یک پروانه نایاب و روبه انقراض است. از 4 میلیون سال به این سو این پروانه ها در چراگاه ها و علفزار های اروپا زندگی کردند و از جمعیت انسان ها کاملا دور بودند که حالا پیشرفت های انسانی باعث گردیده است تا نسل اینها با انقراض روبرو شود. اما تمام فعالیت های انسانی به طبیعت مضر نیست. اداره کردن طبیعت به صورت عادی باعث شده است تا نباتات زیادی در اینجا رشد کرده و حشرات از آنها مستفید گردند. چراگاه هایی که آب زیاد به دست می آوردند دارای گل های بزرگ و بلند هستند. این گل ها حشرات گرده افشان زیادی را به خود جلب می کنند. اما یک دسته از حشرات وجود دارد که در تمام زندگی خود به این گل ها وابسته می باشند. پروانه های آبی تاریک غبار آلود نه تنها از نکتار این گلها تغذیه می کنند بلکه بالای این گلها نسل گیری نیز می کنند. و حتی در بین این گلها تخم گذاری می کنند تا به نسل گیری آماده شوند. زمانی که لارواهای کوچک از تخم بیرون می شوند به بسیار سرعت خود را در بین برگ های گل پنهان می کنند. در اینجا لارواها از دانه های نارسیده این گل استفاده کرده و رنگ آن را به خود می گیرد.

بعد از 3 هفته تمام این گل را می‌خورند و باید برای خود یک خانه دیگر پیدا کنند. اما بند ماندن در ارتفاعات بلند سخت‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. و یگانه راه نجات پایین آمدن است. این کرم کوچک حالا ابریشم تولید می کند و آن را به گل می چسباند. و در زیر گلها شکارچیان گرسنه در انتظار هستند. کرمها با کمک تار خود آهسته آهسته پایین می شوند. تار کنده شد، اما این کرم در یک جای نرم افتاد. و حالا باید هرچی زودتر خود را به گل دیگر برساند. اما یک مورچه بوی او را احساس کرده است. این کرمها بوی چوچه های مورچه را تقلید می کند که مورچه ها آنها را اشتباهاً به خانه های خود می برند و این کرمها برای چند ماه آینده با مورچه ها زندگی می کنند و در اینجا با لاروهای آنها خود را تغذیه می کنند و از سال آینده به شکل یک پروانه کامل و بزرگ از آنجا بیرون می شوند. این علفزارها در آخر سال زمانی که کرمها به زیر زمین پناه می برند قطع می گردد. و به این ترتیب اینجا منظم نگهداری می شود. بدون دستکاری انسان ها، این علفزارها بسیار زود با علفهای بزرگ و برنده پوشانیده می شود. پس ادامه حیات این پروانه‌های کمیاب به نگهداری و حفاظت از سوی انسان ها ضرورت دارد. اگر ما توجه خاص به این پروانه ها داشته باشیم، اینها هرگز از بین نمی روند.

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ساتلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ساتلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال و در

صورت که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: اگر شاتوت داره یا نداره، صد پدر شاتوت هوای مت جانانه داره. دوکو در بین دوکو هستی در شاتوت هم و دیگه باز در زمستان چطور است؟
1: برای زمستان لالا فیز بد گفتنی نیست.
0: اینی من فقط شوام هم که خواه میکنم در فکر ازیز کمی حاصل زمینم چطور میشه؟
2: زن که خوند پیدا کرده چه خوند واقعی لدنیا و دست ما و رحمانه چی بیخوند زمانه شد.
0: آیه بیشه که تست. اینی در مرکب هم میگن نام وطنیش باز خر است.
3: خرش
0: ها. یک تام نه، دو تام نه، سه تا.
3: اون یک چای دیگه ما کندیم به خاطر زمین ها که پارسال او خشکی بوده در ده متر او میتر دوین بیست یاسات چلان بود.
0: من میگم نام خدا چیخم تو سفید مقبول هم هستی یک شاتوت خوردی که خود شاتوت هم گز میگم بسیار خوب خون است پاک چی میکنم؟
4: والا میگه پس
0: خون زیاد میزاز صاف میزاز هم تیه گب داره نه؟
3: تقریبا فعلا صد خانه است.
0: صد خانه است؟
3: صد خانه. دیگاهش خانهش جور نیست در پایین است که مسای چاری و کابل است.

مرا بگبان که امروز ما از این هوا و از این فضا لذت ببرم. از یک طرف سرسبزی، درخت‌های مقبول سرسبز، و دیگه ای که دو طرف کوه، زیبایی ها، طبیعت. عالمی ها به چی هست که ما تو نبیم لذت نبریم و برای وطندارا هم گزارش تهیه نکنیم؟ همین رقم میشه یا نمیشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدیم. ما اینمیال آمدیم در جنوب غرب کابل هستم، جایی که مربوط به ولسوالی چهار آسیاب میشه. عجب جایی است. ولسوالی چهار آسیاب قریه های زیاده داره، دره های زیاده داره. ما از پل گلبا به این سمت حرکت کردیم، از دره للندرم گذشتیم، از تنگی للندر که باز دره پیشتر میشه. بالاخره به جایی رسیدیم که اینجا نامش از دره شاتوت. اگر شاتوت داره یا نداره، صد پدر شاتوت هوای مت جانانه داره. به هر حال امروز دل ما را هم طاقت نگرفت، گفتیم بیاییم به همی سمت با یک تعدادی که مصاحبه میکنیم از این بخش کابل یا از این منطقه کابل برای ما قصه بکنن، با زمیندار قصه بکنیم، با کسی که با سر کارش کرده پیل است. و دیگه ای که این زمین های سرسبز طبیعت با تصویر بکشیم، آب روان را که ایاب از کجا میایه، ایاب از میدان وردک میایه، همین قسم از این دریا وصل میشه به دریای کابل و بازمت میره دیگه در اونو کشور همسایه. همیشه گفتیم چقدر میتونیم که از ایاب استفاده بکنیم، اما بیاییم که اگه وقت باز گپای ما دیگه طرف نره. به هر حالش از امی قسمت گزارش خودش رو میکنیم. شما تصویرها رو هم دیدین در اول گزارش. یک سره دیگه این امروز یک جای ما شما طبیعت میکنیم و آن چی که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه، امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره و ما هم دو سال پیش یا یک نیم سال پیش ما در اینجا آمده بودیم، گزارش برای شما تهیه کرده بودیم. رفتیم بخیر. یک وقت و زمان و بچه یادت هست که پلای چوبی بود نه دیگان جای؟ حالا شکر خدا دمو دورترین قریه که بری یا دورترین ولسوالی کابل که بری پلک های پخته است. این پلا مزال نیست، ای پول هم دیگه از چند سال پیش باشه؟ چند سال؟ پنج سال؟ نه دیگه خود شاید از پیش باشه، از پنج سال هم او طرف. از این کتارکاش معلوم میشه که یک ذره کنه است مراوره، این قسمتش هم نیست. اما فضا و هوا اینجا فوق العاده است.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه لا آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: مانده نباشی بیادر، قراریست انشالله. سلام علیکم.
4: باش پایین میشم.
3: این رقمی نه، اول کدام رقم نشه که

0: باشین بازار قراریز جان جو قراریز ان شاء الله جور هستین بخیر هستین کلای خوبه گلش کو کی امی بامی صدای او خوش آینده است اینی رقا عزت
1: یار ما
2: خوب عزت بشی بخیر
0: جان جو قراریز ان شاء الله کلای جور است
1: جان جو
0: چند پشت اومده بخیر
1: حالا سه پشت حالا
0: سه پشت
1: خوب سیلال است چهار چهار است
0: جا بودی بیا
1: و حالا امروز لولا سیب رخصتی کردیم لولا فیس آمدیم این چکر آمدیم طرف دیار خود
0: قربان نام تا نگفتی
1: پرویز است لولا فیس
0: نام خودت
1: سید محمد از جان
0: پاییم جان همین موترسکل که میبینم خود ما بیخی دست پای میل ارزم میگم ایت دمی نشی نام
1: و حالا لولا فیس ولی هم خوب است هم بد چی برد بگویم اگر انسان به سیستم خوب بدوانه
0: علیکم سلام آم چی آوردی ماما
3: روز غاله تخزاله
0: خواه، بده که چی شده؟
3: خدا خزالی دیده رود غالی ماره که پرتی
0: ده اور لپاره؟
3: اور لپاره
0: ای رکا، کل دنیا اینمی نرسته که کاکا گفت یکان چیز جمع کردیم بخاطر سوختاندن یا بخاطر آتش کردن؟
1: بخاطر سوختاندن، چیزای چوب خشک چیزا هست
0: شما از این منطقه هستیم؟
1: ما از این منطقه هستیم، ما یکم از این منطقه بالاتر هستیم، طرف قلایمرخان ولی هم دیار ما همیشه روزای جمعه و پنجشنبه اینجا میایم
0: میایم با چکر
1: میل از جای ما اینجا زگه
0: موترسکل یکم گوشه که ما رو آرام بند کردیم اینجا موتر موتر نمی خب بیا خیر که یکم اگه گوشه است که باز دیگه موتر میشه بیا بیاییم که ما و شما این قسمت استاد چه خب در اصل هیچ زندگی نمی کنیم دیگه شما
1: نه ما در اصل از پیدا شده هم اینجا هستیم لال آفیس ولی در چی زندگی میکنیم دو قابا زندگی میکنیم
0: او طرف
1: او طرف ها
0: زادگاه تمیجاست دیگه
1: والا زادگاه میجاست
0: میشک تا سلام
1: یکی از بهترین جای زادگاه قلعه شاتو و قلعه مرخان است
0: اصل کیف شما کرد
1: والا چی بگیم دیگه
0: پیر نمیشیم
1: والا پیر خو نمیشیم روسی جای خوبی هست همه چیز داره دیگه چرا پیر شویم
0: میشک دا وقت میوه شام میاین
1: والا وقت میوه اصلا میل جای است وقت بیایی حالا خود نه سبز شده سلو سلو مردم رفت آمد میکنه حالا خوب است این منطقه فقط یک مشکل عمدی که داره یک سرکش کمک خام است
0: یک ذره خام است
1: دیگه هیچ مشکل نداره جای تفریحگاه است جای دیدنی است میوه است آب هواش خوب است خدا رو شکر
0: اینا در تابستان خو مزه میکنین شما مردم زادگاهت است خو زود میایید دیگه
1: آه میایم
0: باز اینی دو کو در بین دو کو است دره شاتو تام و دیگه باز در زمستان چطور است
1: برای زمستان لالا فیز بد گفتنی نیست زمستان که می محل خیلی خوبش است همین طرف کوک هستک او طرف برفی دارم محلش خیلی خوب است. عین میفهمی چی است؟ عین پنجشیر است. دو طرف کو ولی دریا. عین از مو است. ولی از پنجشیر کردم به نظرم جای خیلی بهتری است. جای آزاد کلانه.
0: جای مزه داری خدا داره.
1: دقیقاً.
0: اینجا مقبول است پنجشیر مقبول.
1: دقیقاً.
0: کلش همین افغانستان که دم داخل افغانستان باشه دیگه گپ.
1: قربان لالا سیف.
0: بخیر کجا میرین؟
1: والا لالا فیس یک همینجا دوستا هستک زنگ زده ما هان کردن اونجا میرم
0: این سعی کردی دیگه اینجا جای... دای دای کو بالا میشه
1: نه لالا فیس بچا دای میخواد درختا شیشته یک جای منظم والا ببینیم چی است دار خو تماس گرفتیم دیگه اینجا دیگه ببینیم خدا چی پخته
0: برو باز اگه وقت بود میای امام طرف
1: بیا باش لالا فیس خوشحال شدم لالا جان خیلی خوش اومدی
0: قربان سرت بری لذت ببرین و کیف کنین بخیر باشی خدا کمتون نکنه خب گپای زیاد دارم اینجا حال گپای ما داشته باشیم یا بدن بدن داشته باشم خواسته از خیلی شما دیگه فقط از زیبایی ها چه تصویرهای براتان گرفته ای بچه

0: Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora,
1: bora, bora, زمین های زراعتی بابا چمی زندگی چقدر مزه میکنه نمیکنه ها؟ او چه کار رو بینیم کلشان یک دانه بیل دارن ازشان یکان تا میگن میگه که بیدر همی جوانای کاکا و ستنگ و شارا بیدر اونو بخوردهایی که بیل دستشان از دقریه جواب میده یا نمیده ها؟ اینی طرف هم بیدر بیل زمین زمینداری کسی که سر کارش کته بیل است زمین و زمینداری اول خمی نانو را که میخوره و چقدر مزه میده متر است دومی که

0: فقط شوام که خواه میکنه در فکر ازیز که میواصل زمینم چطور میشه بیلا همون جام همون در فکر ازیز که بیلا سر شانه این باشه بدر که چه وقت زمین خدا رو بتم چه وقت سرسبز شد و چه وقت حاصل شد بگیرم و از این قبیل گپا و چی هست؟ بگو بیا بیا بیا بیا خب تا کو میایه بیا داره دیگه چی میکنه اگه نیخ وقت گندم در اویام نیست خیشوا میکنه؟ خیشوا میکنه اونو میگن چیزای اضافه که در پالی گندم هست نه؟ امو را میگیره؟ سلام علیکم مانده نباشین خوب هستین؟ بخیر هستین؟ قربانتان اگه اینجا چیزی گپ کاری از ما در خدمت سلام قراریست انشالله بخیر یک کمه گوشه کنید که موتر رایش بند نکن
1: سلام علیکم
0: خوب هستی بخیر هستی جان جور هست
1: خوب
0: چای بخورین سر تشکر نام چی هست؟
1: نام یاسین شریفی
0: یاسین شریفی در این موتر چند نفر از کجا میری؟
1: یک چهار نفر است میمان آمده در خانه از لغمان آمده من خودم از لغمان هستم خانیم پیلن دیج هست
0: خوب
1: دوستایم در لغمان است
0: دوستایت از لغمان میمان آمده
1: بله
0: شکل تو میگفتی بیاین که قوی بینیم اتان که لغمان چطور میمان آمده نمیاین
1: مشکل نیست میاین
0: خوب بگو بیاین که ببینیم اتان نه که چطور چی گپ شده که میمانی آمده
1: میمانی آمده دیگه فکر کن که بچه مایم هست دیگه
0: خوب از لغمان
1: از لغمان
0: آله خودت خو لغمان زندگی نمیکنی اینجا زندگی میکنی
1: خودم در لغمان قبل زندگی نکردیم در مهاجرت بودیم از جایی که اومدیم دیگه نمیجا فعلا در سوالی چهار سیاسی شکل
0: دست من میگم اتر از که همی هر جایی که دمی تب آدم شیشت احتیاط کن که متر پیر شوه کمی طرف بیا همی هر جایی که در تب آدم شیشت آدم زندگی میکنه
1: بله بله
0: حالا یک جای کابل امان دیو آمدی در چهار آسیا در دره شاتوت قرار است انشاءالله بخیر هستی چطور که دلت شد که بیایی دره شاتوت انتخاب
1: ولی دره شاتوت تا جایی که ما میپویم تا جایی که ما ایجا گشت گذار میکنیم تا جایی که ما رفتیم طرف های لالندر بسیار یک جای یک منطقه خوب است
0: جور هستی بخیر است قرار است انشاءالله بتون باش که ببینیم تا اگه ما پیشت می آمدم خوب بسیار خوب بسیار خوب باش که الان پرسان کن که تو چطور اداره را انتخاب کردی که یاد را همیشه زندگی کنی
1: رحمان بابا یک شعر میگه میگه زن که خوند پیدا کرد چه زن چه خوند واخلی له دنیا زن که خوند پیدا کرد چه خوند واخلی له دنیا او داسه مو رحمان چې به خوند زمانه شو
0: ای به شک تاس امیر رقم است خو اله میمونا آمده چی گرفتی با میمونا لیجا خود اشار بازار تا نه این طرف گلباغ از دیگه
1: میمونا دیگه پلانم نداشت که طرف بیا ما پدر ما گفتم که چای من میجا میارم دیگه بخوریم ای باز گفت که نه جای ششتن نیست دیگه جای سیاحت است دیگه چای نه آوردیم دیگه می اومدیم میوام نیست تک پیلن وقت میوام نیست تک دیگه میمانی گرفتیم ان شاء الله شما میان میمانی ما میشین بخیر
0: خدا کمتان نکنه تشکر خانواد امرای پدرت دیگه مهمان نوازی میکنی مهمانا را ایده به ما میتی

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
2: قبل بروز آسمانی ما افتاد
1: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیمکارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه

0: 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: ما قرضدارت دیگه. ما گل قرضدار.
3: ای قربان، نه نمی از طرف شما ما است. این دو دانه است. این گل چی است قدر؟
2: اون موجه پیش است گلایش تقریبا
3: شگوفه است.
4: نه ما ور برازی کاسنی گل میگم.
3: کاسنی گل.
4: ها با پشتو زبان.
3: خوب ها.
2: در پاکستان دی رامبل چامبل یک چیز یک گل برش میگل.
3: او مگر مر چی کس از ما اترای برندم کده خوب بوی میده. ها خوب بوی داره. خیر ببینی. کسی که کس را گل میتا خو میفهمید که هر کس که هر کس گل هم نمیتا و خیر باشی
4: بیا کتی ما برو سر
3: اولی بریم بریم میمونا که شما میبرین نشان در موتر ای سودا را از گل باغ میگرفتی گرفتی نگرفتی یگان
4: نه چرا از چم میارم
3: خو
4: چرا از چم نزدیک بچرا از چم بر من نزدیک است
3: خو قصابی و چهار ترکاری
2: و ما خودم الحمدلله موترم داریم موترسیکلم داریم دیگه مشکل
3: برو امکانات خوب است که
2: امکانات داریم از خاطر چه بر ما خوب
3: است بخیر باشی خوشحال شدم
4: مرغ جای خانگی باشه
2: مرغ خانگی از دیگه بیاین که مهمان شما شو
3: مرغ خانگی او بچا مرغ خانگی چطور کنه در نورستان یک دفعه مرغ خانگی برای ما پخته کردن که چی مزه داد اون مرغ
2: ولی باز ما خود خدمت هستیم دیگه
3: هست قربانت برو کمی قرض زدت میمونو شهر باز از
2: یک خوی نمی برش میگه در پشتو میگه سات هست دیگه بیاین من میگم که
3: سات و سلا نیست با ما رسیده ما برو کال مسئولیت دارم اینجا رو نشان بتم که در شاتو چی رقم هست
2: آره بیاین نمی دیگه نیم هست خدا
3: کم نکنم
2: این طرف برین دیگه بسیار جای خوب هست
3: شکر آتمن آتمن دیگه نمیجا را فقط به میوطنداران نشان داده میریم فیلم برداری کرده چرا تشک بریک میمونا منتظر است بری به من خدا بخیر باشی خدا کمتان نکنه اینا دو گلک خوشبوی هم بر ما داده خب یک چند تصویر از اون بچه‌ها داشته باشه از اون قندولک‌ها که بیلا داشت چون نقصن یک تایش کلاهی سفید هم در سر خود مانده یک قدر جالب وانده اوجا و دیگه امی وقت خشاوه کردن حالی هست آه؟ وقت خشاوه کردن زمین های گندم ها بخاطر اگان چیزا اضافه که میروید در پالش که باز گندم ها چی میگن همه قوت و شیمش هم میگیرنه از اون خاطر رو پس میکنن که کدام مشکل به گندم خلق نشه یک چیز دیگر هم باید بگویم که گندم هایی که در این سمت کابل هست نسبت به دیگه جای ها یک کمی چی شده نه؟ نسبت به دیگه جای ها قد زیاد کشیده خب او فریمان هست این دریا را ببینید که چی رقم موج میزنه و مستی میکنه

0: رکیف زیبی درخت سفیدار، ما مردم سفیدار میگیم، نه کنم چیز دیگه.
1: پنجه چنار است.
0: پنجه چنار. این درخت چند سال است؟
1: یه دیگه از یک قرن بالا است.
0: از یک قرن بالا است. چی رقم یک کمره دوله داره این درخت. خب یک چیز را باید بگویم که ولیشا وکیل صاحب اینمی یک بخش کلان در این شاتوت است. هستی همه تو رستی وکیل زد؟
1: بله.
0: چند تا وکیل دیگه هم داره نه قریه هایش باز؟
1: اینمی تنها از اینجا پیدم خودم است.
0: خب.
1: از قریه شاتوت.
0: خب. از قریه مکمل شاتوت خود هستی؟
1: بله.
0: بسیار تشکر. اگر معرفی نشدیم در دیگه بخشا ما معذرت میخوایم. وکیل صاحب خیر ببینه که کت ما هست تا بالا. یکان وقتی یکان جای بطایه گزارش میریم بدون شک یک

0: نفر رسمی کار است، یک کسی که نماینده باشه، وکیل باشه، کسی که معلومات داشته باشه که ما و شما باز دیگه از او باید چیزها را بگیریم. وکیل صاحب، اینجا دیگه گفت یک زیارت است، بسیار یک زیارت سابقه است اینجا.
1: ها اینی میشه نام زیارت شاه نقشبند میگن.
0: خب زیارت شاه نقشبند این کی بوده؟ این متوفا کی است؟ چند سال میشه زیارت؟
1: از یام زیاف میشه از درخت که چی از زیاف است؟
0: از درخت هم که امی قبر
1: بالاست.
0: قدامتش دیگه.
1: بله بله.
0: خب ای کی بوده؟ معلومات هست پیشتون وکیل صاحب؟
1: این زیارت چهار زیارت بوده که خوجی گل آقای ولی سگ دو دشت است. شمیران ولی دونو بانتر است. این زیارت شاه نقشبند ولی میر پاچا در بالاست للندر. این چهار برادر ها بودن.
0: اینه امی سمت در للندر و شاتوت هستن دیگه.
1: بله بله.
0: امی چهار زیارت.
1: بله.
0: از این زیارت کمالش همیشه برای ما بگویی. هر زیارت یک گپ داره. حالا ما یک چیز را باید بگویم که به زیارت رفتن خب دعا کردنش یک طرف، ولی بعض مسائل های دیگه که می باشه برمیگرده به نیت و نیت هر شخص. همونطور است که گاهی وقت هم یکم کمنت ها و پیام ها رو ما می خوانیم که میگن به زیارت رفتن و بعض مسائل های دیگر رو اشاره میکنن. در این زیارت مردم میه به خاطر چی وکیل صاحب؟
1: خود زیارت دیگه مردم دعا میکنه. سابق اینجا یک دونه درخت چی یک ریشه بود. ریشه چی تاک. بازم زنها خود بیچاره دیگر از زیرشم تفلک را تیر میکردن که باش کپس جورش مرشد. باز زیارت میر پاچا کستک کسایی که تکیه پایداری داره در اون زیارت میرن فضل خدا و نون باز خوب میشه.
0: خب یعنی که مثلا اینجا تاک انگور بود؟
1: این تاک انگور بود.
0: خب از این زیر تاک تفلک را تیر میکردن
1: یا؟ ریشه تیر میکردن. بله.
0: یعنی مثلا اگر مریض باشه خوب شود؟
1: خوب شود.
0: اعتراض ما یک چیز را یک برداشت را کردم وکیل صاحب. این میگه باز مسابقه دست به دست شده.
1: دست شده. بله بله بله.
0: از مسابقه بوده که از یک پشت به دیگه پشت و از دیگه همه قسم بله. انتقال پیدا کرده نه؟
1: بله بله.
0: همین گپا که باز مانده تا به حال خود تاک نیست دیگه. حال چطور زیارت؟
1: حال نمیوقدر کس.
0: خب نمیوقدر.

رسی دیم با پایان گزارش ویژه امروز ما از دره بیجوره شاتوت. شاتوت خوردن به یک وقت دیگه باشه. کمی و کاستیرم ببخشین به بزرگواریتان. میخواستم این گزارش ادامه بدم اما اون رقمی که شما میبینین دیگه که نزدیک به ای هستیم که شت و پت شیم. عجب طبیعت شده، عجب هوایی، ای باران که وقت به این رخ درخت ها میخوره، به این سبزه ها میخوره، به این درخت ها، به این زمین ها، صدقه پروردگار شوم بابت این نعمت ها و حکمت هایش. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل که باز هم براتون گزارش تهیه میکنم. خداوند یار و نگهدار همه ما شما باشه. خدا را شکر که این رقم طبیعت در وطن ما هست. از بس که من خوشم آمده ایچه میاستینای من پایین نکردم. خدافز.

0: اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اثارو بهیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
2: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
3: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سوزش میگیره، با پشت
1: سوزش
0: دست
1: میگیره.
0: بخوره سوزش داره. خب دم کرده گزنه زخم خود اوکش میکنن. خوب که آبش پاک کردن، خود تیکه پانسمان استریل پاک تمیز، نه بعد از من پاکت واشه، بعد از اینکه رطوبت کامل گرفتن و خشک کردن با عسل. چه نوع عسلی؟ با چه کیفیت عسله؟ عسلش باید طوری باشه که قطعا طبیعی باشه، هیچ ماده شیمیایی داخلش کار نشده باشه.
1: پیدا شدنش هم مشکله؟
0: الحمدلله مردم های موحد داریم، پیدا میشه. افغانستان یک مرکزی هست که همه جور جنس داخلش پیدا میشه، از بدل تا اصلیش.
1: خب این پیدا کردنش مشکل است که فرد را پیدا کنی که چه قسم فردی
0: از جاهای مطمئن معتبر با اعتبار بالا باید خریداری شه. عسل درجه یک اصلی که تبش گرم باشه،
1: گرم باشه،
0: از گیاهای گرفته شده باشه که او گیاها تبشان گرمه. معمولا عسل هر چقدر که رنگش تیره تر تبش گرم تره، مگر عسل بیر او رو کار نده، اون سیاه رنگش، درست؟ رنگ های زرد تیره تا قهوه‌ای تیره اینها میشن گرم. از زرد روشن
1: در افغانستان که رایج نمایشن است، مثلا همی بیر است و از پودینه است، پلوت است،
0: پودینه است،
1: چی سنجت است،
0: مالته است. این سه تا مورد نباید استفاده شوید،
1: نشود.
0: سنجت ضعیفه، نتیجهش کمه. بهترین عسل برای زخمهای شکر عسل گل اناره،
1: گل انار
0: خیلی مدت موسم کوتاه داره.
1: یعنی مردم را میخوای که بازم قندار بره یا بره کاپیسا کوی صافی؟
0: بله،
1: چی پروان کوی صافی
0: گل انار نتیجه فوق العاده داره. و در کل من یک شاکله عمومی گفتم، از عسل های رنگ روشن استفاده نکنن.
1: بله.
0: عسل های رنگ
1: سیاه. اینا باز یک جا بسازه، باز دی بر تا چی قسم کرا که چون نموجه در زخم گفتن که شما یک نام دیگه، نامی ازی که در
0: گیاه گزنه،
1: خود گیاه سوزنک با نام آمیانا در افغانستان سوزنک میگه برشون،
0: فقط خود او شستشو میدن، میشورن زخمه چون او حالت گزش داره.
1: بله.
0: جریان خون در همین موضع به شدت افزایش میده.
1: یعنی می خونم جاری میشه،
0: خون به همون نه جریان خون در موضع افزایش پیدا میکنه، خون به بیرون جاری نمیشه. بعد از اینکه خوش کردن موضع را، میگیرن با عسل، عسل مستقیم سر زخم نباید بریزیم، پارچه پانسمان استریل گاز بالش عسل میریزیم، کامل آغشته میکنیم شد، بعدش بالای زخم بسته میکنیم اور.
1: مثل ملهم واری.
0: اگر مستقیم سر زخم بریزیم اذیت کننده و باعث سوزش های شدید میشه.
1: از این زخم بسیاری مردم است که شکایت داره و میگه که بسیار وقت میشه که مثلا طول مدت حتی باعث ازی هم میشه که پای قطع شوه، دست قطع شوه. در طب سنتی چقدر در بر میگیره که اینا خوب شون؟
0: بسته به شدت بیماری متفاوته. بعضی از بیمارا داشتیم که در یک ماه و دو ماه کاملا اصلا دیگه هیچ زخمی در پایشان نمانده. البته یکی از معجزات طب میخوام بگم امروز، یکی از بیماران ما بعد از دو سال در عرض چهارشنبه وقتی که دوار بش دادیم، روز یک شنبه دیگه زخمی وجود نداشت در سرش. اونا یک زخم ناسوری در سر داشتن، فقط در عرض چهار روز. واقعا دیگه معجزه طبه، بعد از دو سال به ظرف چهار روز. ویدیوهاشم هست، میتونم بینندگان محترم،
1: در چهار روز خوبتر خوب
0: فقط شد. در چهار روز، یعنی واقعا برای خودم حتی سنگین بود. من تا امروز دیگه مریض ندیشتم، ولی میانگین از یک الی یک و نیم تا دو ماه گاهی اوقات طول میکشه، حتی تا شش ماه هم گاهی اوقات طول میکشه.
1: بسیاری کسانی هستن که در تکلیف شکر هستن یا مرض شکر دارن، اونا چی گونه کنند؟ باز مثلا در فعلا هوا هم گرم شده، یک قسم بخار یک چیزی در وجودشان میه، چی راهی پیشگیری وجود داره که به زخم مبتلا نشوند؟
0: اصلا اصل بیماری شکر در طب سنتی تا همین سده اخیر اسم خاص اصلا نداشته، برش میگفتن مرض آتش.
1: آتش
0: دهند خشک میشه، طرف حرارت بدن بالا میره. دلیلش حرارت بیش از حد تولید شده در جگر انسانه. قدیم در دوران قدیم در طب سنتی شکر تداوی نمیکردن، اصلا اونا تشخیص نمیترسن که آیا مرض شکر دار یا نه، شکر خون رفته بالا یا نه، فقط آتش تداوی میکردن. خود به خود بیماری شکر هم در

0: کنارش از بین
1: میرفت.
0: میرفت. بله. خینه کردن دست و پا جلوگیری از این بخارات میکنه. مالیدن گیاه صدر بر سر و صورت و کل بدن.
1: چیه؟
0: صدر و کافور. صدر و کافور شنیدن دیگه نه؟
1: بله بله بله.
0: میت خودش شستشو میدن. فقط صدر تنها. صدر بدون کافور. من اوه جوش دم میدن. بر سر و صورت و بدن کامل میرزانن این آبه. بدن خود خودش خیس میکنن. برای مدت نیم ساعت صبر میکنن که بخارهای اضافی بدن خارج بشه.
1: بله. دکتر صاحب بسیاری امراضی هستن که از نگاه طب چی شده تداوی صورت میگیره و تداوی میشود، یعنی به صورت کلی از بین میرود.
0: بله.
1: طب سنتی شکر را از بین برده میتونه یا خیر؟
0: اگر خیلی اغراق آمیز صحبت نکنیم کنترل 100% میتواند. تداوی در موارد ابتدایی میتونه. تداوی در موارد ابتدایی میتونه. نظر ما همیشه همین بوده که باید طب سنتی و طب جدید این دوتا باید مثل دوتا بال باشن برای پرنده. هدف طب جدید هم اینه که مریض تداوی شه، هدف طب سنتی هم اینه که مریض تداوی بشود.
1: بله بله.
0: هدف دیگه وجود نداره. نه این میخواد خود بالا نشان بده، نه او خود بالاتر نشان بده. می توانیم بگیم که اگر در زمانهای اولیه باشه در طب سنتی شکر کاملا ریشکن میشه. چرا؟ چون ما میایم کار جیگر را تنظیم میکنیم، غدد درون ریز به حالت عادی دوباره برمیگردن، غده پانکراس حالت عادی خود دوباره میگیره، دوباره فعالیت و ترشحات انسولینی خود به حد اعلا انجام میده. ولی اگر که پیشرفته باشه 10 سال، 20 سال، 15 سال ادامه دار بوده باشه، شکر بالای 300 و 400 و این عددهای بالا باشه، این فقط کنترل میشه.
1: کنترل میشه. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب که امروز دعوت ما را پذیرفتید و امروز صحبت کردید.
0: بسیار لطف شما. بسیار تشکر.
1: ډیر ډیر مننه دوستان. تاسو هم چیرې سره یو تر دې د متاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکړه او زموږ سره پات شوي. حفیظ امیر ګورو چې چیرته دی؟ د کابل ښار په کومه برخه کې دی؟ نه پوهیږم. د سیمه هم د سیسایی دقیق نه ښکاره کیږي، خو بیا هم نه پوهیږو ګورو. خو دومره ځای نه ښکاره کیږي چې د مکریانو ساحه ده او که بله ساحه ده، نه پوهیږم. نو ما ته صحیح نه ښکاره کیږي، ځکه تخنیکي همکاران وایي وایي لږ لږ ذره مکریان پکې ښکاره کیږي، خو زه نه وینم پکې، نه پوهیږم چې ولې، ځکه څومره تصویر چې ما ته راکول شوی په دې کې څه نه ښکاره کیږي. خیر دوستانو، له دمې وروسته څه کوو؟ بیرته ورته راګرځو، وګورو چې حفیظ امیری د کابل ښار په کومه سیمه کې ده. آیا مکریانو کې دی او که په بل ځای کې؟ راسره پاتې شئ.

با یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگانه شرط تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500.

این سطح پولارایزیشن هاریزنتال حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

سهار مو نیک مرغه او خره غلاسته صبح ها زندگی خبرونه دوام ته د نبض سلامتی برخه مو لیدله هیله مندې مې چې معلومات به مو حاصل کړی وي که چیرې غواړی بیا هم د دې برخه تکرار وګورئ کولی شئ چې زمونږ چینل یوټیوب تاسو سبسکرایب کړئ د صبح زندگی د خبرونو لپاره مونږ ځانګړی چینل یوټیوب لرو چې تاسو سبسکرایب کړئ او کولی شئ چې زمونږ د خبرونې ټولې برخې تاسو د تکرار په بڼه باندې وګورئ و قرار است که حفیظ جان هم تا چند لحظه بعد اولین گزارش با ما البته شریک بکنه. ای که به کجا رفته چی می داشته باشه باز هم تا چند لحظه دیگه در گزارش حفیظ جان خواهد دیدیم، در صورتی که بتوانیم تصویرش بهتر داشته باشیم که متاسفانه باز هم یک کمک مشکلات انترنتی است و اگر این مشکلات حل شوه و تصویرش بهتر شوه ما حتما اولین گزارش حفیظ جان با شما شریک میکنیم که حفیظ جان تنهایی که به برنامه صبح و زندگی گزارش های مختلف داره، گزارش های شهری خیلی جالب و جذاب دارن که شما میتونن از طریق چنل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا و افغان دیوی بیننده باشن. همکارا میگن تا که حفیظ جان آماده میشه ما چند لحظه تصاویر خیلی زیبایی را با هم میبینیم و برمیگردیم. البته از ولایت کندوز هستن، این تصاویر میبینیم و برمیگردیم.

تصاویر خیلی زیبایی را از کندوز زیبا با هم دیدیم و سلام خاص تقدیم میکنم به کسایی که در ولایت کندوز هستند و همین لحظه شنونده و بیننده یه صبح زندگی هستند. امیدوارم که از تمامی زیبایی هایی که خداوند جل جلاله در طبیعت زیبای کندوز نصیب شما کرده لذت ببرن و حالا میریم به طرف یکی از سرسبزترین و زیباترین ولایت های ما که من مطمئن استم همتون آرزو دارن که یک بار برن و از نزدیک این ولایت زیبا را دیدن بکنن. میریم زیبایی های نورستان با هم میبینیم.

0: تصاویر زیبای نورستان باهندیده ما در حال حاضر هم وقفه میگیریم با بخش صدای شما و ادامه برنامه برمیگردیم.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: سلام هموطنان عزیز، صبح قشنگتان بخیر. آرزو میکنم روزهای بهاری را با خوشی ها سپری بکنید، زندگی هم بر وقف مراد شما خوبان بیننده باشه. امروز هم یک شنبه هست، 20 ثور 1405 که برابر میشه با 10 می 2026، و خوشبختانه بگویم که لحظه شماری هم به پایان میرسه. فصل دو مسابقات قهرمانی سنوکر آریانا تا یک روز دیگر از استدیوی ورزشی تلویزیون جهانی آریانا تولید و پخش میشه که فردا هم ساعت 11 تا 12 رقم میخوره. مراسم افتتاحیه بعد از ساعت 12 هم شما شاید بازی های جذاب دیدنی سنوکر باشین. سنوکر هم یک بازی مسحور کننده است که افراد و اشخاص میتونند ساعت ها با هم دیگر بازی بکنن و ذهن و فکرشون خیلی آرام بشه. شما هم اگر مشتاق هستین ورزش رو که میخواین بازی بکنین، یا ورزشکار خوب باشین و یا رشته رو که دوست دارین و از سنوکر هم چی میگن دوری نکنین، سنوکر میتونن در خانه هم بازی بکنن. در بخش جام هستیم، مهمان خیلی گرامی هم داریم، فرزاد هاشمی قهرمان پرورش اندام، در رابطه با مسابقات و نمایشات ورزشیشون صحبت میکنیم. میگه یک بدن خوب ساخته میشه. شما هم اگر بخواین یک بدن زیبا داشته باشین باید ورزش بکنین. ورزش

0: زندگی بدانین تا اینکه شما یک فرد قوی مؤثر در جامعه در خانواده باشین. چه خوب است با آقای هاشمی صحبت هایی داشته باشیم. چی مدت زمانی است که اینا پرواز انجام میکنن و فعلا هم به عنوان یک مربی نقش دارن و نمایشات ورزشی که داشتن در رابطه با این هم بیشتر میخوایم بدانیم. آقای هاشمی سلام و سلام بخیر، بسیار خوش آمدین، صحبتتان باز هم بخیر باشه.
1: ژونده اوس جمشید جان سلام تاسا و سلام دی آریانا تکنیک همکاران تا و تاسونم خوشحال هستم دی برنامه که دعوت کردم.
0: بخیر و سلامت باشین. میگن عقل سلیم در بدن سالم است و هر جوانی که ورزشکار است ورزش میکنه، ورزش انتخاب کرده به این معناست که به خود ارزش داده. بین از اینجا شروع بکنیم که چی مدت زمانی است که شما ورزش پرواز اندام آغاز کردین و دستاوردها چی بوده و چقدر راضی هستین، چقدر به خود میبالین که یک فرد قوی، یک فرد ورزشکار و یک فردی که خدمتگزارم به جوان ها هستین در عصر امروز؟
1: جان دیو سی جمشی جان ده ما خو مدت یو سوار راس کال کیږي چې په رشته کې مدار رشته مې پیل کړی ده نو فعلا ادامه لري رشته.
0: بسیار عالی. و دستاوردها چی بوده؟ کدام مسابقات بیرون مرزی هم شرکت کرده؟
1: بیرون مرزی می شرکت نه کړی، خو فعلا اوس قصد لرم چې آمادگی مې وته نیولې ده، ټیم ملي ته مې آمادگی نیولې ده او غواړم چې مخکې لاړ شم او صحیح مسابقو ته آمادگی ونیسم، ملي او بین ملي مسابقو ته آمادگی ونیسم او اسا کوم ډیر.
0: خیلی عالی. مسابقات ملی که داشتین دستاوردها چی بوده؟
1: ملی
0: گاهی وقت مستر افغانستان لقب گرفتین؟
1: نه نه، قصد لرم چې انشالله و اخلم، خو ما منتخبه کې جنگیدل د مسابقې مې کړی دي. منتخبه کې مې دوه مقام ترلاسه کړی، دریم مقام ترلاسه کړی ده او زونو مسابقو کې مې بعض مختلف زونه چې دي، سلور زونه، زون د شرق، زون د غرب دو او شمال دي، دي زونو کې مسابقې کړی دي او دې کې مې خپل اولیان مقام ترلاسه کړی ده.
0: چند روز پیش در مسابقات منتخبه شما یک نمایش اجرا کردین. هدف از این اجرای نمایش چی بود؟ میخواستین جلب توجه کیره باید شما داشته باشین و هدف اصلی و اساسی که شما در این نمایش حضور پیدا کردین و شرکت کردین و نمایش دادین چی بود؟
1: جان دیوس جمشی جان دغه ما خو ادب دا او چیز د نمایشات سره کما چې ول چې زال تمخ کې ملي مسابقات آمادگی لرم په اویا 15 اویا کیلو وزن کې، اتا انجینری ته آمادگی لرم زه. نو دغه زه په دې مسابقو کې ما خپل اشتراک نه کړو د کې ما نمایش تر سره کړی ده، نو قصد لرم چې مخکې لاړ شم نو کوشش کوم ډیر.
0: خیلی عالی. توجه چی بود در اجرای نمایش؟ مورد قبول داورا هم بود صورت گرفت؟
1: ژوند اوس در پختنه دو کړه، خو ما ته ډیر کم وخت را که چې زه نمایش تر سره کوم، خو بس متاسفانه بس داورانو څه چې هغې
0: وینو. پلان شما، هدف شما چی هست؟ همیشه میخواین در دنیای پرورش اندام بمانین؟
1: جمشی جان ده ما هدف خود ارنول از کلاسیک پوری هدف میده، نو کوشش کوم چې دسی ما شاته سوګوده دیگی او سپورت میکی چې زه مخکې لاړ شم. دا خو نه کیږي امکان نه لري چې دا زمینی مسابقو کې اشتراک کوم یا منتخبه کې اشتراک کوم. زه غواړم چې هغه صحیح مسابقو کې اشتراک کوم، ملي مسابقو کې اشتراک کوم، ارنول کلاسیک مسابقو کې اشتراک کوم.
0: آیا ارنول کلاسیک کار ساده هست؟
1: هغه ډیر سخت ده.
0: پس چی برنامه ریزی شما داشته باشین که به او آرنولد کلاسیک برسید؟ که ما شما شاهد رقابت های آقای علی بلال هستیم که همیشه درخشش خوبی داشته و بازم خوشبختانه قهرمان شد.
1: او والا ماشاءالله به لمره مقام تلاسه کرده ده، نو ما هدف ما مغاده چه انشاءالله پا مغا هدف تا زمون رسیگم انشاءالله. خو اگر دیر دکم سیاسان خبران ده داخل دیر وقت واری ده ډیر مصرف غواړي، زحمت ډیر غواړي، سپورتونه درې ټیمه سپورتونه انجام کیږي، نو ما هدف اندغه ده چې عمل ته ځان ورسوم.
0: خب بعضی ها میگن خواستن توانستن هستم و که اعتماد به نفس آدم باشه، داشته باشه و بخواهی که به او موفقیت ها برسه باید پشت کار داشته باشه.
1: بله.
0: از کپ ها بگوین که کپ نخواست ده که ایجاد داریم این در رقابت های تیم ملی بود که شما فکر میکنم نتیجه مطلوبی را بعد ساوردین.
1: ژوندې اوسې دغه طلایي کپ چې تاسو وینئ دغه زه خپله په منتخبه کې دوم مقام یې ترلاسه کړ، خو ما هڅه کوله چې دا خپل مقام ترلاسه کړم او بس د اختصار له وجې بس شاته پاسلو بس دغه دوم مقام یې ترلاسه کړم.
0: از این بدنه که فعلا ساختی چقدر راضی هستی؟
1: ډېر ډېر راضی یم، ډېر ماشاءالله کوشش ډېر کوم چې د بدن مې همداسې سالمه پاتې شي چې زه نور مخکې ملي مسابقو کې آمادګي ونیسم. نو دی بدن ری رازیما
0: بله. امی ورزشکارای پراکندم هر کدام باز هر قسمت عضله یک استعداد به خصوص خود داره، بعضیا بازوی خیلی خوبش میده، سر شانه، زیر بغل. شما کجا خوب رشد

0: کردم.
1: حالا
0: میشه یک فیگور برین بینندهای عزیز، کسایی که امیل از بخش جامعه میبینن، اگر ورزش هم نمیکنن باید ورزش انتخاب بکنن، چون ورزش مرز نداره، هر رشته که دوست دارن باید ورزش ورزش است، چون میدونن که یک انسان سالم باشن، یک جوان سالم باشن.
1: جان دیوس ولار بن کو اجازه میتاسی
0: از پیروس داد. این یک فیگور است باشمی عزیزم. میبینیم بعضی جوان ها هستن باز دمی جاده ها سرکا بسار همه تو این چی میگن بودی بیلارا بیده که مادت شان است
1: اقی زن و تا من اقی اندام جول اقی بیتا مقا سلارسی
0: خود نباید شما تو خیلی خوب عالی بسیار خوب آفرین بسیار عالی یک پیش بازو دیگه اینه تو که اندام خوبش آدم داشته باشه باز آها خیلی عالی اینه من به یک کف میزنم بسیار عالی خیلی سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتی انشالله با مو اهدافی که داری و خواستی که برسی و انشالله که نتیجه هم بگیری به سلامتی شما هستیم بسیار خوش آمدید تشکر آقای فرزاد هاشمی سپاس از شما هموطنای خوب هم که بیننده صبح زندگی هستین بخش جام بود و یکی از ورزشکارهای خیلی خوب و شما هم ورزش بکنین همین گونه یک بدن زیبا داشته باشین و باز هم بگیم که مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 که قرار است از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا، مکزیکو برگزار شود و این رقابت ها هم خوشبختانه در جغرافیای افغانستان از تلویزیون آریانا به طور مستقیم نشر میشه فراموش نکنید فوتبال دوستا که فوتبال هم نزدیک میشیم لحظه به لحظه و یک مژده بر کشتیگرا یا پهلوانای عزیز هم داریم که خوشبختانه فصل نخست لیگ برتر پهلوانی که بیش از 300 ورزشکار در 10 کاتگوری وزنی از تاریخ 1 تا 10 جون برگزار میشه مسابقات پهلوانی رو از یاد نبرین باز خوب است که شبانگام این مسابقات برگزار میشه از ساعت 6 تا 10 شب میتونین به استادیوم بیاین مکان ورزشی پهلوانا رو از نزدیک ببینین و یا هم میتونین از درشه تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشین وقفه داریم بعد از وقفه هم با بصیره حبیبی و مهمانانش همراه باشید

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده‌های داد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه‌های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. تنش میان ایران و ایالات متحده امریکا همچنان در سطح بالا وجود دارد، سطحی که هم ابعاد نظامی و امنیتی دارد و همچنان پیامدهای گسترده سیاسی و اقتصادی برای منطقه و جهان. با وجود مذاکره و میانجیگری هنوز نشانه ای از توافق پایدار دیده نمی شود و فضای به اعتمادی، رقابت جیوپولیتیک و نگرانی های اقتصادی آینده بحران را مبهم ساخته است. کارشناسان معتقدند که این تنش تنها یک اختلاف دو جانبه نیست، بلکه با امنیت انرژی، توازن قدرت منطقه‌ای و اقتصاد جهانی نیز گره خورده است. اسلام الدین معارج، مبصر سیاسی، هارون فائز، پژوهشگر روابط بین الملل و همچنان جنت فهیم چکری، آگاه اقتصادی، در این برنامه با من هستند و در رابطه به همین موضوع بیشتر صحبت میکنم. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. چکری صاحب، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم. از ابعاد بین المللی، روابط بین الملل و سیاست همواره روی بحران خاورمیانه صحبت ها صورت گرفته. میخوایم درآمد این برنامه را از مجرای اقتصاد داشته باشیم. بدون شک سیاست و اقتصاد گره خورده به هم هستند و امروز این دو مبحث در واقع یکدیگر خود را تعریف میکنند. چگونه شما تا چه سطح بحران خاورمیانه، مخصوصا جنگ ایران و امریکا و اشتراک اسرائیل را چقدر اقتصادی میبینین؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. سلام خدمت شما برادر بسیار عزیز ما جناب معارج صاحب، فایز صاحب محترم و تمام بینندگان محترم تلویزیون معتبر آریانا نیوز. بدون شک وقتی که جنگ آغاز شد، پیامد جدی اقتصادی در بخش نفت، گاز، در بخش حمل و نقل کالاها و همچنان بالا بردن هزینه های بیمه کشتی که از مسیر تنگه هرمز عبور میکنند، این قیمت ها آنن روی همی چار قلم استوار است. و از طرف دیگه کشورهایی که متضرر میشه از این مسیر، از لحاظ اقتصادی کشورهای اروپایی به شدت آسیب میبینه. در 3-4 ماه که جنگ جریان داره یا در 3-4 ماه اول، کشور ژاپن، چین بسیار زیاد متضرر میشه به خاطر که زیادتر صادر کننده نفت از این مسیر تنگی هرمز چین بود و هندوستان.
0: بله، پیامدها رو بدون شک داره چکری صاحب. منظور ما در اینجاست که خود اقتصاد چقدر منشأ اصلی آغاز این جنگ و این بحران است.
1: خب اگر بحث اقتصاد نمی بود و مردم به مو چیزایی که داشتن به مون قناعت میکردن، اصلا به هیچ جنگی را ما نمیدیدیم. اگر هر جنگی را ببینیم، مبنای اصلیش بحث اقتصادی است. باز بالاخره هدف اساسی اقتصاد میباشه. سیاست، اقدامات نظامی، اقدامات عملیاتی، موضوعات دموکراسی، موضوعات بعضی کشورها، بحث ایدئولوژی و عقیدوی، اینی چیزها را همیشه ابزار را می سازد تا بالاخره به اهداف اساسی و اقتصادی خود دست پیدا بکنند.
0: بله، خب اگر امریکا نگاه به ذخایر ایران، به نفت ایران، یا اینکه نگاه به جغرافیا و منطقه حساس استراتژیکی که ایران در منطقه داره.
1: خب بحث جغرافیا میشه ابزار باشه و هدف اساسی نفت است. هدف اساسی نفت هم باز چی میشه؟ و پول میشه و اقتصاد میشه. اگر امریکا خارج از مرزهای خود امریکا 750 پایگاه نظامی را داره، به خاطر از این که درآمد اقتصادی از اون مسیر را داشته باشه. شما ببینید در کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی که در اینجا پایگاه های نظامی امریکا هستند، از هر کدام از او امریکا پول میگیره، در نفتشان شریک هستند، به فیصدی نفتشان شریک است. یا امریکا اقدام نظامی کرد رئیس جمهور ونزوئلا را که گرفت به خاطر ازی که نفت ونزوئلا را به دست بیاره، حال که آمده به طرف ایران. ایران هم یکی از کشورهای صادر کننده کلان نفت است که نفت دست بیاره و تسلط سر تنگه هرمز داشته باشه و تسلط بالای تنگه باب المندب داشته باشه. این تلاش های امریکاست برای که بعد از این مسیر که امین تنگی هرمز از به طرف چین یا اروپا مواد نفتی میره جلو زیر بگیره تا از لحاظ اقتصادی چین را زیر تاثیر خود بیاره. یعنی هدف اساسی می آغاز تمام جنگ ها و می جنگی که امریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کردن منشأ اقتصادی داره.
0: تشکر میکنم. مارس چقدر فکر میکنین که بحث سیاست و عوامل دیگری که در رابطه با بحران خاورمیانه که در حال حاضر جریان داره و جنگ امریکا و ایران، امریکا هم به تنهایی نه که به همکاری و همراهی رژیم اسرائیل و در حمایت آشکار از این رژیم امریکا وارد این جنگ شده، تنها بحث اقتصادی هست یا منافع دیگری هم فکر میکنین وجود داره؟
2: سلام به شما ادیب صاحب گرامی و به تمام بیننده ها و اشتراک کننده های برنامه ما شمایی که هستیم.
0: علیکم السلام.
2: بله، اگر ما امروز به سوی از این جنگ، یعنی به سوی نقشه از این جنگ با یک تخته شطرنج نگاه بکنیم و در همین فاصله دو ماهه این جنگ یک بار دیگه ارزیابی بکنیم از لحاظ اقتصاد، سیاست، دیپلماسی و تمام مسائل اقتصادی و غیره، ما میبینیم که بله، سرنوشت جنگ با سوی نامعلوم به خاطر از این میره که ما همیشه گفتیم که جنگ اتور تاریخ مشخص خود نداره. جنگ بین نسل ها ادامه پیدا میکنه و منافع البته یا اهداف طویل المدت دریجه در نظر میگیرن. البته در این جنگ با ایران میتونیم به صراحت بگویم که یک تعداد محاسبات نادرست دریجه صورت گرفت. البته درست از فرموده شما که امریکا البته دو نقش خود داشت، یکی از این که یک پیمان راهبردی را بویژه در سال جاری در 2026 با اسرائیل داشت که مجبور بود به یک گونه از اونا حمایت بکنه و اسرائیل پای امریکا را به این جنگ به موقع البته کشانید، با وجودی که امریکا البته چمچو پلان های در آینده برای بسیاری از کشورها داره. و دومی که با تمام قوانین و منشور شورای امنیت ملل متحد و دیگر قوانین جهانی، کشورهای بزرگ، کشورهای ابرقدرت گاگای امی اجازه را به خودشان میتن یا تا یک تعداد سازمان ها برشان اجازه را میتن که در بحران ها یا حل منازعات بین المللی پای خود دخیل بکنن و حل و فصل بسازن، با این که البته اونا به سود خودی مسئله را میچرخانن یا نه. ما میبینیم که امروز چرا گفتم اگر به تخته شطرنج نگاه کنیم، از یک طرف ما کشورهای لیج فارس میبینیم، از دیگر طرف ما کشورهای منطقه‌ای که ما شما در روز زندگی میکنیم همچنان میبینیم. ما باز بعدن اگر وقت بود سر مسئله تایوان و آمادگی و بودجه ای که برای دفاع به اصطلاح جنگی آماده کرده و ملاقات آقای ترامپ به تاریخ 14 و 15 می که پلان کرده با شی جی پینگ در چین ببینه و او را به صفت یک میانجی دیگه در اینجا پایش بکشانه، به می دلایل است که می خواه همی جنگ آگاه توقف پیدا بکنه. ما می خواستم بگویم که جنگی که پلان شد به نام خل سلاح هسته‌ای و همچنان موشک ها، او امروز به یک بازی سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک کشانیده شده و به یک سوی مجهول در اینجا پیش میره. از یک طرف پای کشورهای خلیج به اینجا کشانده شد که ما دیدیم که قطر و بحرین و عربستان سعودی و این کشورها آنی میبینن که با امریکا در بازی گرد شدن که پای کشیدن هم از اونجا پرابلم خاص خود داره.
0: خب سپاسگزارم. بگویم که بله مارس، اگر اجازه
2: بفرمایید بعدن
0: بله حتما برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم. اجازه بدین دیدگاه آقای فائز رحم داشته باشیم. فائز شما چی فکر میکنین بحران کنونی خاورمیانه و این جنگی که جریان داره و با وجود مذاکرات هنوز هم در حالی از ابهام است و دورنما هم روشن نیست، دلیل این ناروشنی را در چی میبینین و خود این بحران را از کدام زاویه شما نگاه میکنین؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جناب عدیب محترم و همتاران محترم تلویزیون شما و همچنان بینندگان عزیز.
0: علیکم السلام.
3: بحران که فعلا موجود است و در حالت یک بنبست است، ای به خاطر خواسته های دو طرف مقابل است که یک طرف خواسته های را مطرح میکنه که طرف دیگر با آن توافق نداره، ولی به خاطر ما شاهد تنش های جدید در منطقه بودیم و گزارشی که روی طرز نشر نموده دو روز قبل تقریبا فعلا توافق روی ازی است که در حد یک صفحه روی توقف جنگ توافق صورت بگیرد، نه توافق جامع برای توقف جنگ برای دراز مدت، بخاطر که سیریان اقتصادی جهان دوباره به ترخش در بیاید و جنگ طبیعی است که نظر به عقاید کشورها بر بعض کشورها مسائل اقتصادی بسیار مطرح می باشند و در پهلوی مقاصد اقتصادی، مقاصد نظامی که می تواند که این مقاصد اقتصادی را تضمین کنه، همچنان متوازی پیش می رود. پس به او خاطر این بحث جنگ و اقتصاد که شما گفتیم با هم واقعا گره خورده است. و
0: بله. تشکر.
3: ببینیم که اینا می کنم فعلا برای تلاش می کنم مثلا روسیه و صدر اعظم قطر دیپلماسی را ارجحیت دادن و گفتن که از رای دیپلماسی باید توافقات صورت بگیرد تا شاهد یک درگیری جدید نباشیم. دامن
0: تشکر میکنم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه کوتاه دنبال میکنیم.
4: Battle lines are drawn.
5: Sarpanch Shreyas.
6: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.

0: Team Pandya.
1: Rishabh Panti.
2: The heat is on.
3: The massive. Here begins the rain.
4: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 چنای سوپر کینگز در برابر لکنو سوپر جاینز امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر رایل چلنجرز بنگلور در برابر ممبئی ایندیانز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
5: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
6: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر
7: مسگران نوآوری با کیفیت

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
2: خبر ما سقه سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. شکریسه، با وجود مذاکرات، با وجود اینکه خب ظاهرا دیده میشه که بالاخره هر دو طرف درگیری هزینه های هنگفتی پرداختن، چه ما در ایران ببینیم هزینه انسانی و هزینه تسلیحاتی و بالاخره مالی، و چه هم از آدرس امریکا هزینه های بزرگی که در این جنگ مصرف شد و خسارات تقریبا کم سابقه ای را که امریکا متحمل شد. اکنون یک چرخش دیپلماتیک تقریبا به وجود آمده که گویا مذاکره صورت بگیره. شما چی فکر میکنین تضادی که در خواست ها وجود داره؟ کش و گیری که بالای خواست ها و شروط است، خطوط سرخ است. چقدر ایران حق به جانب است و چقدر فکر میکنین امریکایی که آغازگر این جنگ هم هست؟
1: خب اصلا تاثیرات از جنگ اگر بسیار به سر گذرا تیرشم که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی چقدر تاثیرات بر ایران جنگ گذاشته و چقدر هم بر امریکا و اسرائیل، بدون شک ایران من بعد تحت تحریم های شدیدتر شاید قرار بگیره و تا فعلا هم گرفته و صادرات نفت خود ایران محدود شده. قبلا صادراتشان 3.5 میلیون بشکه بود، فعلا اونا بسیار تقلیل یافته و دیگه ارزش پول خود ایران به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. هزینه های انسانی داشتند در می جنگ ایرانیا و تورم بیکاریش بسیار زیاد بالا بوده و خود امریکا و اسرائیل هم، خصوصا امریکا وقتی که جنگ شروع شد هزینه های نظامیشان بسیار زیاد بالا رفتند. فشارهای سیاسی داخلی بر خود ریاست جمهوری امریکا و بر صدر اعظم اسرائیل بسیار زیاد افزایش پیدا کرد و قیمت های سوخت هم بالا رفت و از طرف دیگه اقتصاد امریکا هم تحت تاثیر قرار گرفته و احتمال از این میره که در انتخابات بعدی امی جنگ بسیار زیاد به نقص رئیس جمهور امریکا

0: تمام شود. این چیزهایی هستند که هر دو طرف این مشکلات را متقبل شدند یا ای که بالاشان تحمیل شده، می نتیجه نتایج بالاشان تحمیل شد. و از طرف دیگر چیزی که بسیار مهم است است که شرایط اینا شرایطی است که باید در این انعطاف وجود داشته باشد. باید اینا از سیاست کنستراکتیویسم فعال کار بگیرند، یعنی سیاست هایشان سازنده باشه، دو از استحکام زیاد کار نگیرند، نرم باشه یک اندازه سیاستشان.
1: بله.
0: به دلیل از اینکه
1: بله.
0: چیزی را که امریکا آمد پشتش بحث ازی بود که ایران اتم داره یا سلاح‌استعی داره، سلاح‌استعی نبود. یعنی به اثر و نتیجه امی جنگ امریکا، حمله امریکا، تنگی هرمز بسته شد. حال تمام تلاش ها جریان داره که تنگی هرمز باز شد. همی تنگی هرمز باز بود، زندگی مردم مادی بود، مردم اروپا، چین، ژاپن، هند، تمام کشورهای جهان زندگیشان نرمال بود و همه چیز به پیش می رفت. یعنی می اشتباه و غلط از طرف امریکا بود و از طرف اسرائیل بود که بالای ایران حمله ور شدند. و می مانه بس از این که کی حق اتم را دارند. بعد از جنگ دوم جهانی در سال 1945 فیصله به این شد که 5 کشوری که برندگان جنگ دوم جهانی هستند، که روس، چین، امریکا، انگلستان و فرانسه است، بریتانیا، این 5 کشور حق زیر داره که اتم داشته باشه. دیگه هیچ کشور که اتم را نداره. اسرائیل چرا اتم داره؟ خود سازمان آژانس بین المللی اتمی جهان به هیچ کشور حق زیر نمیده که اتم داشته باشه. خب پاکستان چه قسم صاحب اتم شد؟ کره شمالی چه قسم صاحب اتم شد؟ اینی کشورهایی هستند که خلاف مفیصله که در سازمان ملل متحد یا در آژانس بین المللی اتمی شد، اینی کشورها چرا صاحب اتم شد که یال ایران به حق نداره که به اتم دسترسی پیدا بکنه؟ یعنی می اشتباه از طرف امریکا بود. یعنی این کشورها که حق زیر داره که اتم داشته باشه، خو ایران هم داره که هی حق داره که اتم داشته باشه. اگر ایران اتم نمی داشت، اسرائیل خو ایران تک تک می کرد، امریکا خو زو بتر می اومد سر جدل می کرد. اگر می سلاحای که موشکای قارپیمای دوربرد بالستیکی
1: بل.
0: که توان حمل کلاهکای اتمی را داره، امیر فعلا در دسترس ایران قرار گرفته، یا بعضا موشکای بالستیکی که قبلا در جنگ ها استفاده کردن امیر نمی داشت، باز ایران نمیتونست که از خود، از منافع کشور خود دفاع بکنه.
1: و دقیقا حرفم ظاهرا همینجاست که باید در برابر هجوم امریکا هیچ کسی باید توان استادگی نداشته باشه. آیا چون این منظر نمیرسه؟
0: خب امریکا می چیزا میخواد. امریکا میخواد که بدمش باشه، امریکا میخواد که قلدر باشه، امریکا میخواد که از تمام کشورهایی که نفت بالا دارن، مثل سیاست دوم امریکا امی است که هر کشوری که طلا باشه، نفت باشه، الماس باشه، یورانیم باشه، این چیزا از او کشور نیست، باید متعلق به امریکا باشه یا به 5 کشوری که حق ویتو را داره. اما خوب است که ایران هم به نیست یک کشور قطب قدرت چهارم جهان فعلا مطرح شد بعد از این جنگ. و این اشتباس که یک کسی بخواهد که او بدماشی بکنه و قلدری بکنه در سطح جهان. هر کشور حق داره که از منافع طبیعی خود، از منافع ملی خود، از منافع زیربنایی خود به نفع کشور خود استفاده بکنه مطابق قوانین بین المللی.
1: تشکر میکنم. مارس، علت بنبست در گفتگو و مذاکره را در چی میبینین؟
2: خب ببینین، در کل ما گفته میتونیم که امروز جنگ به ابعادی رسید که بسیاری از کشورها، سازمانها و نهادها آمدن که در اینجا یک مذاکره یا صلح و یا آتش بس به میان بیارن. و قبل از اینکه به پاسخ شما بیایم، میگم که چرا شورای امنیت سازمان ملل متحد بالاخره صدای خود بلند کرد که و این جنگ و یا این حملات محکوم کردند. اتحادیه اروپا همچنان صدای خود بلند کرد، با وجودی که البته یک همسایی و همصدایی و درک مشترک سه جنای اروپا، ناتو و امریکا در اینجا

0: به وجود آمده، چنانچه ما دیدیم که یا میبینیم که امریکا 5000 قطعات خود از آلمان میکشه و همچنان روی قطعات خود که در فرانسه هست هم فکر میکنه و این البته یک تکان برای اتحادیه اروپا هم بوده، چون قبلا وعده شده بود یا در پروتکل ها و تفاهم نامه ها که امریکا از منافع اروپا دفاع میکنه، ولی امروز امریکا از اینکه کشورهای خلیج، کشورهای اتحادیه اروپا و همپیمانان قبلیشان نخواستن که تنها برای بدماشی ها و تمام به اصطلاح زورآزمایی های امریکا تسلیم شوند. خب بنبست چرا امروز به وجود می آید؟ به خاطر از اینکه دیده میشه که از یک طرف این جنگ به خلیج انتقال می یابه و یک بی اتفاقی بین کشورهای عرب به وجود آمده. به اون خاطر همی که یادآور شدیم بحرین، قطر، عربستان و کشورهای امارات، اینا خواستن که با امریکا روابط خود کمتر بسازن و امریکا رجوع کرد به طرف چین و رقبای قبلی خود که چنانچه روسیه در این جنگ از دیپلماسی و نقش حمایت سیاسی و اطلاعات خود در اونجا ابراز میکنه و امریکا هم کوشش داره که از پیمان اسرائیل به دور شود و یک جنگ تنها استخباراتی حمایتی یا در نهایت جنگ موشکی و حملات هوایی خود داشته باشد. بنان دوباره جنگ آغاز میشه، اما ببینین امروز خود وزیر خارجه امریکا آقای روبیو تبتلاش داره که یک صلح دوباره به وجود بیاید. فراموش نکنیم که نه تنها کشورهای خلیج، کشورهای مخالف پیمان غرب و اتحادیه اروپا، امروز خود آقای 56 ساله خامنه ای، پسر رهبر اسبق ایران یا رهبر کنونی ایران که در تاریخ 8 مارچ تعیین شده و هنوزم به صحنه زیاد ظاهر نمیشه، اما اونا هم کوشش میکنه که آتش بس یا تاثیر آتش بس با امریکا داشته باشه.
1: بله،
0: یعنی علی‌رغم تمام همین فشارهای سیاسی، اقتصادی و غیره، جهان، منطقه کوشش میکنه که بالاخره جنگ توقف پیدا بکنه، با وجودی که امروز آزمایش اقتصادی و نظامی هر دو در یک محاسبه هست. اما با آتش بسایی که جریان پیدا میکنه، ما قبلا هم گفته بودیم که یک چانسی است که اونا دوباره خود آماده و برای یک حمله بعدی آمادگی های خود دارن، با وجودی که بسیار واضح است که امریکا در فرار است و با مخاطرم به چین رجوع کرده و به کشورهای خلیج که یک راه گریز برای خود پیدا بکنه.
1: سپاسگزار هستم فایز صاحب. خیلی کوتاه اگر اشاره بکنن شما هم که علت به درازا کشیدن مذاکرات و گفتگو و این که بالاخره بنبست ادامه پیدا میکنه را در چی میبینین؟ با کدام کشورها در اینجا فکر میکنین نقش داره در سطح منطقه؟
2: جناب عزیز و احترامی، بحران و تاریکی که از کل کشورهای جهان تقریبا پوشانیده است، ولی باز هم انسانیت در میان همه کشورهای جهان هنوز موجود است. مثلا در کشور انگلیس شخصیتهایی دارند مثل جرمی کاربین و جورج کلوی که اینها در دیدگاه خود و در شخصیت خود انسانیت را باز تعریف میکنند. از نظر من این است به خاطر حل بنبست از این مذاکرات، یک نهاد علمی و اکادمیک از شخصیت‌های علمی و اکادمیک بین المللی جهان شکل بگیره تا صحت گفتار و دیدگاه‌های از این کشورها را مورد بررسی قرار بدهند از نظر حقوقی، یعنی چی که ما سلاح هسته‌ای داشته باشم، ما رابطه‌های دوربرد، تجهیزات بسیار مدرن داشته باشم، هر نقطه جهان را بخواهیم ما مورد هدف قرار بدهم، ولی کشورهای دیگر این حق را نداشته باشند. و همچنان این که به می شکل دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را و کشورها را نیز مورد بررسی قرار بدهند. مثلا یک نفر از نظامیان میگه که حکم کسانی که اعتراض میکنند یا به خیابان میان یا تاسیسات حریف میکنند به حساب صادر شده است و حکمشان تیر هست. هیچ کشور و مخصوصا کشور اسلامی حق نداره که معترضین را حتی اگر یک جای را حریف کنند حکم تیرشان را صادر کنند، بلکه می تواند که آنها را محکمه کنند و مطابق با

0: جرمشان اینا را مجازات کنه، تنها در صورت میتوانه حکم پیر صادر کنه که معترض یک صلاح در اختیار داشته باشه، صلاح جبر با به سمت مردم و یا پلیسا و نظامیان سلوک کند.
1: بله، یعنی منظور شما این است که در کل قوانین بین المللی و نظمی که بی نظم تعریف میشه در حال حاضر جهانی نیاز به یک باز تعریف داره و در اینجا سازمان ملل هم که تا امروز نقش آفرینی داشته، امروز نقشش زیر سوال رفته و نیاز است که کار به سطح کلان باید صورت بگیره. تشکر میکنم از شما هم فایسه، برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم اما پس از وقفه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard-hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the race.
11: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی چنای سوپر کینګز د لکنو سوپر جاینټس پر وړاندې نن ماسپخین یو نیمه بجه، رایل چیلنجرز بنگلور د ممبئی انډینز پر وړاندې نن مازدیګر 5 نیمه بجه پښوندې او انحصاری بڼه د آریانا څخه. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: دوباره خوش آمدید چکری صاحب. حالا که تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار از هر دو طرف به کار گرفته میشه، خب ایران که حق مسلمش هست که باید ایره کنترل بکنه، اما آمریکا بعد از محاصره، بعد از اینکه تنگه هرمز بسته میشه، ایران را تحت محاصره آبی قرار میده، یعنی محاصره یا در محاصره که هر دو از کارت تنگه هرمز میخوان استفاده بکنن به نفع خودشان. چقدر بسته ماندن این تنگه فکر میکنه نفت جهانی بازار اقتصاد جهان را متضرر و متاثر میسازه؟
2: بسته ماندن تنگه هرمز واقعا که بسیار زیاد میتونه که تورم جهانی را بالا ببره. درست است که تنگه هرمز یک کانال بسیار زیاد مهم تجاری است که از اوج نفت جهان عبور میکنه و برای کشورهای اروپایی، خصوصا برای ژاپن و چین و هندوستان تاثیرات مستقیم داره و بالاخره تاثیرات غیر مستقیمش بالای تمام جهان است. این تاثیرات تمام تاثیرات از این است که نفت بالا میره
1: بله.
2: یا مثلا فعلا تا کشور همسایه ما شما رو میبینی که تیل پیدا نمیشه، مردم ها در تانگ تیل به قطار در صف استاد هستند که بتانند تیل دریافت بکنند. این بعد از دو ماه بعد سر مواد خوراکام تاثیر میکنه، قیمت حمل و نقل بالا میره، مواد غذایی دیگه پیدا نمیشه، اگر پیدا میشه بسیار به قیمت بالا پیدا میشه و از طرف دیگه در بخش تولیدات در صنعت اکثر کارگرار قیمتش بالا میره، کسایی که اونجا کار میکنن اونا نیاز به رفت آمد دارن از طریق وسایط و خود تولیدات،
1: یعنی مواد خام هم از این تنگه عبور و مرور میکنن، مواد خام هم انتقال پیدا
2: میکنن. خیر، مواد خام برمیگرده به همین نفت، به تیل. یعنی مثلا در کشور فرض میکنیم در پاکستان یا در کشوری که باشه که تاثیرات نفت داره، وقتی که نفت یک جای پیدا نشد، تیل پیدا نشد، همین یک کارگر تا سر کارش در یک فابریکه میره کار میکنه، توسط چی میتونه که بره؟ خب بالاخره موتر است، موترم تیل میخوره، موتر که استاد موندی کارگر توسط چی میره؟ حتما تیل قیمت میشه و کرایه بالا بلند میره. به این چیزاست تولیدات همین رقم تاثیرات میکنه. اکثر ماشینا توسط گاز یا نفت میچرخه، قیمت بالای تولیدات صنعت هم تاثیر خود میکنه، چون هزینه جهانی بالا میره، تورم جهانی بالا میره و دیگه.
1: امریکا به لحاظ اقتصادی چقدر ضربه میبینه با توجه به همون اظهارات ضد و نقیض آقای ترامپ که بار این تنگه را تنگه ترامپ خواند و پس از او دوباره صدا بلند کرد که این تنگه را باز بکنین و با یک لحن شدید، به این معنا که یعنی امریکا بیشتر از همه باید صدمه ببینه در اینجا به لحاظ اقتصادی؟
2: یک چیزی که من برای اطمینان بتونم، دونالد ترامپ از تنگه ترامپ دفاع کرده نمیتونه، این چیز واضح است و چیزی که مهم است است که این تنگه هرمز تنها به این بر نمیگرده که محافظت از این تنها توسط ایران میشه. این را در اینجا چین، روسیه بسیار زیاد شدید علاقه دارند که این تنگه را به دست بگیرند، چون نفت که از ایران صادر میشه میره به طرف چین. بزرگترین خریدار نفت از ایران چین است، هند است و روس هم ایره هیچ وقت تحمل نمیکنه که در نزدیکی و در حرم خودش، در محدودیت همو ساحه قدرتش که در آسیا است، در ایجا که او تلاش هم داشت که اتحاد زیر غربی جور بکنه در منطقه، امریکا به در ایجا تسلط پیدا بکنه و به نام تنگه ترامپ باشه. باز ترامپ هم از تنگه خود دفاع کرده نتونه. این چیزی است که بسیار زیاد با عکس العمل جدی روس و چین و ایران میشه با کره شمالی امریکا مواجه میشه، که امریکا باز در آینده ایران نمیتونه که ترمیم بکنه و پاسخگویی بکنه. احتمالاً که خود دونالد ترامپ بسیار زیاد مورد تنفر خود امریکایی ها و مجلس سنای امریکا در داخل امریکا قرار میگیره. شما دیدین که به میلیون ها نفر در گرد قصر سفید جمع شدن و شعار ضد حمله ترامپ ریاست جمهوری امریکا را به ایران دادند که شما سبب ناامنی جهانی شدن، شما در منطقه بسیار زیاد کلان خلیج فارس ناامنی ایجاد کردین، در اوج مشکلات اقتصادی ایجاد کردین، در اوج مشکلات سیاسی را انجام دادین، و در امورات داخلی یک کشور شما تصمیم گرفتین رهبرای زنا را کشتین. این چیزایی است که مردم امریکا زیاد از خود ترامپ انتقاد میکنند و ترامپ دیگه اما محبوبیت خود را در داخل امریکا از دست داد.
1: تشکر میکنم. مارس، در حال حاضر مهمترین چالشی که فکر میکنین که مذاکرات صلح را به چالش میکشه چه هست که مانع توافق میشه؟
3: ببینین جناب ادیب سب عزیز، من میخواستم از دو بود ایرا برتان ارزیابی بکنم. اولی که همین جنگ امروز اساسا به جنگ منطقوی تبدیل شده رفت، یعنی که پای قواهای نیابتی طرفدار ایرانه و من جمله کشورهای عراق و سوریه و دیگر کشورها را هم دیجه کشانید و در این اواخر ما دیدیم که حملاتی که به زیرساختهای خود امارت در فجیره انجام شد و این یعنی خلیج فارس یک تکان دیگه و متوجه ساخت که جنگ نه در یک کشور و یا جنگ جهانی بلکه در منطقه امکان داره تمرکز پیدا بکنه و همچنان همی شلیک کردن بر ناوهای امریکا در بندر عباس. و فراموش نکنیم که از دیگه طرف قیمت های نفت طوری که صحبت هم شد از 100 دلار و بالاتر از 200 دلار در بعضی جاها رسیده و به سوی رکود میره. امروز یک نقطه دیگر هم یاد آور شوم که 70 نفتشکن که به ارزش 13 میلیارد دلار در تنگه هرمز بند مانده، یا به عباری دیگه 1500 کشتی نفت دار و تقریبا 20,000 خدمه یا کارکنا در این فاصله در اونجا اسیر ماندن یا بند ماندن. خب با در نظر داشت به این نقاط، چرا امروز کل جهان متوجه از این است که اتحادیه اروپا به تاریخ 19 می یک مجلس کلان دایر میکنه و همین مسئله خلیج فارس در اوج ارزیابی میکنه. پیش از او آقای ترامپ ابتکار کرده طوری که بیشتر یک کم اشاره دادم به شی جی پینگ

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: حامی نشرین برنامه سرخط خبرها. گسترش همکاری های تجاری میان کابل و تاشکند، بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان 13 تفاهمنامه همکاری تجاری به ارزش 100 میلیون دلار را امضا کردند.
2: خوشبختانه روابط اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و امروز همکاری ها مرکزی.
1: آغاز پروسه رقابتی استخدام ها در وزارت معرف. وزارت معرف بیش از 1000 بست خالی اداری آمریت های معرف ولسوالی ها و حوزه های تعلیمی را از طریق رقابت آزاد به اعلان گذاشت. امضای قرارداد استخراج طلای ولسوالی قلعه زال ولایت کندز. قرار است شرکت قراردادی بیش از 20 میلیون دلار در این معدن سرمایه گذاری کند. و رئیس جمهور روسیه میگوید که به اعتقاد او جنگ اوکراین رو به پایان است.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8. خوش آمدید. امروز یکشنبه 20 ثور سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان 13 تفاهم‌نامه همکاری تجاری به ارزش 100 میلیون دلار را امضا کردند. وزیر صنعت و تجارت در نشست تواصل تجارتی دو کشور بر گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ازبکستان تاکید کرده و میگوید که افغانستان ظرفیت‌های خوب برای سرمایه‌گذاری مشترک دارد. در همین حال هیئت ازبکستانی میگوید که آماده همکاری همه‌جانبه در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان هستند.
1: برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی میان بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قاره‌قزاقستان ازبکستان در کابل نشستی که در آن دست کم 13 تفاهم نامه به ارزش بیش از 100 میلیون دلار امضا شد. وزیر صنعت و تجارت در این نشست میگوید که تحرکات بی سابقه در روابط اقتصادی دو کشور در ماه‌های اخیر آغاز شده. او تاکید کرد افغانستان با داشتن ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری و نیروی کار آماده سرمایه‌گذاری مشترک است.
2: خوشبختانه روابط اقتصادی دو کشور در سال‌های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و امروز همکاری‌ها از مرحله تفاهمات ابتدایی عبور کرده و به سوی تطبیق پروژه‌های مشترک، توسعه تجارت و نتایج عملی اقتصادی در حرکت است.
1: هیئت تجاری قاره‌قزاقستان و ازبکستان هم میگوید که فرصت‌های زیادی برای توسعه بیشتر مبادلات تجاری میان دو کشور وجود دارد. رئیس هیئت ازبکستانی تاکید کرد که آماده همکاری همه جانبه در راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان است.
3: ما با گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با افغانستان اهمیت ویژه می دهیم. ما برای همکاری شفاف، قابل اعتماد و بلند مدت ارزش قائل هستیم و پیشنهاد می کنیم که تاجران افغانستان در حوزه های سرمایه گذاری و تجارت از طریق همکاری مشترک به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند.
1: از سوی هم بخش خصوصی کشور نیز ابراز امیدواری می کند که این گونه رفت آمدها منجر به گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی گردد. مسئولان وزارت صنعت و تجارت هم می افزایند که حکومت سهولت های زیادی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده. و گفته آنان در یک سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار در بخش های مختلف سرمایه گذاری شده است.
4: هیچ تفاوت بین سرمایه گذار داخلی و خارجی در امتیاز وجود ندارد. تمام سرمایه گذارهای خارجی می توانند 100% مالکیت سرمایه گذاریشان در افغانستان حفظ بکنند و وطنهای خود در افغانستان بدون شریک افغان سرمایه گذاری بکنند. و سرمایه گذاران می توانند 100% مبلغ سرمایه گذاری خیش را که در افغانستان سرمایه گذاری کردن همراه با مفاد خود بر ارزی که خواسته باشند دوباره به کشورشان انتقال بدهند. بدون هیچ نوع محدودیت.
5: توسعه همکاری های زراعتی نه تنها به رشد اقتصادی دو کشور کمک می کند، بلکه باعث تقویت ثبات، رفاه، امنیت غذایی در منطقه نیز خواهد شد. ما باور داریم از طریق همکاری های صادقانه دوامدار می توانیم آینده بهتری برای مردم هر دو کشور بسازیم.
1: اخیراً روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته و ارزش تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دو طرف نیز از سرحد 1.5 میلیارد دلار گذشته و هرگاه این تعهدات عملی شوند در آینده می‌تواند تحول را در عرصه تجارت کشور رقم بزند.
0: معاون اداره رئیس الوزراء و رئیس مجلس نمایندگان قاره‌قزاقستان و ازبکستان طی دیدار در کابل بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری میان دو طرف تاکید کردند. در این دیدار عبدالسلام حنفی بر روابط دیرینه و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو کشور اشاره کرده و خواستار تقویت بیشتر این روابط شد. و گفته وی رهبری امارات اسلامی بر توسعه روابط دوستانه با کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان تاکید دارد. از سوی هم رئیس پارلمان قاره‌قزاقستان پیام‌های رهبری ازبکستان را به مقام‌های امارات اسلامی منتقل کرده و به اشاره به منابع طبیعی گسترده در افغانستان از جمله منرال‌ها، سمنت و نفت و گاز تأکید کرد که زمینه‌های وسیع همکاری اقتصادی میان دو طرف وجود دارد.
1: دیدار هیئت ازبکستانی با معاون اداری رئیس الوزراء. در این دیدار عبدالسلام حنفی و امان بای اورینبایف رئیس مجلس نمایندگان جمهوریت قرقلپاقستان ازبکستان و هیئت همراه او درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری میان دو طرف گفتگو کردند. آقای حنفی با اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفته که فراهم شدن فضای امن و ایجاد سهولت‌ها برای تاجران و سرمایه‌گذاران زمینه مناسبی را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور فراهم کرده است. او افزوده که افغانستان علاقمند استفاده از تجارب ازبکستان در بخش‌های تکنیکی و زراعتی است. معاون اداری رئیس الوزراء همچنان روابط میان افغانستان و ازبکستان را دوستانه و تاریخی توصیف نموده و تاکید کرده که رهبری امارات اسلامی خواستار توسعه و تقویت این روابط است.

0: محترم مولوي عبد السلام حنفي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پر لرغونو دینی تاریخي او فرهنګي اړیکو ټینګار وکړ او ویل اسلامي امارت له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان سره دوستانه او د ورورګلوي د اړیکو پراختیا غواړي. نوموړي په افغانستان کې د پانګونې فرصتونو د امنیت ټینګښت او سوداګرو ته د اسانتیاو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان غواړي په تخنیکي او کرنیزو برخو کې د ازبکستان له تجربو استفاده وکړي.
1: از سوی هم رئیس مجلس نمایندگان قرقل پاکستان پیام های رهبری ازبکستان را به مقام های امارات اسلامی منتقل کرده و با اشاره به منابع طبیعی گسترده در افغانستان از جمله منرال ها، سمن و نفت و گاز تاکید کرده که زمینه های وسیع همکاری اقتصادی میان دو طرف وجود دارد. او افزوده که ازبکستان شرایط و امتیازات خاص از جمله تخفیف مالیات را برای تاجران و سرمایه گذاران فراهم کرده است و از فعالیت های تاجران و سرمایه گذاران افغان استقبال می کند.
2: در شرایط کنونی در دو محور میتونیم که با کشور همسایه ازبکستان تعاملات تجارتی و اقتصادی و همکاری های خود در هی حوزه خصوصا در حوزه تجارتی و اقتصادی افزایش بدیم. محور اول گسترش تجارت های دو جانبه بوده میتونه که کسر بیلانس تجارتی که ما با ازبکستان و آسیای مرکزی داریم حداقل در نتیجه دید و بازدید ها و رفت آمد ها به گونه نسبی او بیلانس شوه و یا تراز شوه. و محور دوم گسترش تعاملات و همکاری های ما در بود ترانزیتی است.
1: در جریان این دیدار دو طرف همچنان بر گسترش همکاری ها در بخش های تجارت، ترانزیت، فرهنگ و توریسم تاکید کردند و توسعه تبادل هیئت ها و استفاده از ظرفیت های تاریخی و اقتصادی دو کشور را مهم دانستند.
3: وزارت معارف بیش از 1000 بست خالی اداری آمریت های معارف ولسوالی ها و حوزه های تعلیمی را از طریق رقابت آزاد به اعلان گذاشت. مقام های این وزارت می گویند پروسه استخدام شفاف است و افراد بر اساس شایستگی و لیاقت انتخاب خواهند شد. همزمان معین وزارت کار و امور اجتماعی تاکید می کند که مهاجران برگشته در اولویت قرار دارند.
4: وزارت معارف 1060 بست خالی اداری مربوط به آمریت های معارف ولسوالی ها و حوزه های تعلیمی را از طریق رقابت آزاد به اعلان گذاشت. مقام های این وزارت می گویند که افراد بر اساس شایستگی و لیاقت انتخاب خواهند شد و معیارهای قومی یا سمت پرستی در این پروسه جای ندارند.
5: دی ټولو په نمایندګی زدا ژمنه کوم، دا عهد کوم چې دا پروسه به شفافه وي، دا پروسه به روشانه وي، په دې کې به غل او غش نه وي. دلته به معیار یوازنه یوازنه هغه چې شی پوه وي، هغه به کدري توب وي، هغه به علمي توب وي. یوازنی معیار د کامیابي به زموږ کدري توب او علمي توب وي.
6: چې په دغه امتحاناتو کې کله کله داسې کیږي چې د دوو کسانو نمرې یو شانته وي، نو هلته ځینې اولویتونه موږ لرو. په هغه میکانیزم کې هم دا واضح شوي دي. د مثال په طور څوک د رشتې مطابق وي، د همغه خپل رشتې مطابق دا هم د لیسانس سند لري، بل هم لري، خو د ده سند د هغه رشتې مطابق ده. همدارنګه په دې برخه کې موږ دغه کوم هیوادوال چې نه وي هیواد ته راستانه شوي دي او مهاجر وه، د هغو لپاره هم دغه کمیټو ته هدایت شوی ده چې هغو ته حق د اولیت ورکړي.
4: در همین حال معین وزارت کار و امور اجتماعی نیز تاکید میکند که مهاجران برگشته در اولویت قرار دارند و وزارت کار برای ایجاد فرصت‌های شغلی با تمامی نهادها در تماس است. برخی نهادهای سکتوری نیز وعده دادند که زمین کار را برای هزاران تن فراهم خواهند کرد.
7: پر طول وزارتونو بنده دا غکم او دما هلا او خواهش داده تر چه جوانانو تا هم داسه بستونه برابر کی، خاصتا نخو سکتوری وزارتونه چه غب مادنو که بوختی یا صنعتکارانو سرایی باید کوشش وکړي حق اولیت هم مهاجرینو ته ورکول شي، همدارنګه زمینې د کارو او بستونه برابر کړي لکه څرنګه چې نن د پوهنې وزارت برابر کړی ده.
4: با این حال مقام های وزارت معارف می گویند 1060 بست اعلام شده بر اساس ساختار تشکیلاتی جدید و با هدف تقویت کادر اداری در سطح 473 ولسوالی در نظر گرفته شده است.
3: اتحادیه اروپا میگوید به حمایت از مردم افغانستان متحد است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در کنار شرکای بین المللی خود به حمایت از اقتصاد، آموزش و ایجاد فرصتهای بهتر برای مردم افغانستان ادامه میدهد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت روز اروپا بر ادامه تعهد خود برای ساخت

0: تن آینده امیدوار کننده برای افغان ها تاکید کرده است. در این بیانیه همچنان از تاباوری و استقامت مردم افغانستان در برابر چالش های موجود ستایش شده است. در همین حال صندوق جمعیت سازمان ملل نیز از حمایت دوامدار اتحادیه اروپا در زمینه کمک به زنان و دختران افغانستان قدردانی کرده است.
1: اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در کنار شرکای خود همچنان به حمایت از اقتصاد، آموزش، فرصتها و ایجاد امید برای آینده مردم افغانستان متحد باقی میماند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت روز اروپا همچنین از تاباوری مردم افغانستان ستایش کرده است.
2: در روز اروپا ما به تاباوری و عزت مردم افغانستان ادا احترام میکنیم. اتحادیه اروپا همراه با شرکای خود همچنان متحد به حمایت از معیشت، آموزش، فرصتها و امید برای آینده افغانستان است.
1: در همین حال صندوق جمعیت سازمان ملل با اشاره به روز اروپا گفته است که از حمایت دوامدار اتحادیه اروپا در قبال زنان و دختران افغان قدردانی میکند. این نهاد افزوده است که با حمایت اتحادیه اروپا خدمات حیاتی از جمله مراقبت های صحی مادران و حمایت های روانی اجتماعی برای افراد آسیب پذیر در افغانستان ارائه می شود.
3: ایتالیا اروپا می تواند برای افغانستان بسیار ممد واقع شد در ایسی آموزش، در ایسی صحت، در ایسی کمک های بشری. بنان پشتیبانی ایتالیا اروپا از افغانستان از اهمیت خاص برخوردار و اروپایی ها می توانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند و این یک گام نیک است و ما مردم افغانستان از این پشتیبانی اروپا استقبال میکنند که در کنار مردم افغانستان استاده باشند.
1: اتحادیه اروپا در کنار دیگر کشورها از جمله تمویل کنندگان بزرگ کمک ها به افغانستان به شمار می رود، اما اکثرا پروژه های بشری را دنبال می کنند تا تقویت زیربناها. از همین رو وزارت اقتصاد بارها از سازمان های بین المللی خواسته است که روی تقویت زیربناهای کشور تمرکز کنند.
0: گزارش تازه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نشان می‌دهد که وضعیت سوی تغذیه کودکان در افغانستان همچنان نگران کننده است. بر بنیاد این گزارش 83% کودکان مبتلا به سوی تغذیه ها در خانواده های زندگی می کنند که با ناامنی غذایی روبروند. این نهاد هشدار می دهد که کاهش بودجه کمک های بشر دوستانه و مشکلات اقتصادی روند رسیدگی به کودکان نیازمند را با چالش جدی مواجه کرده است. در همین حال در 10 ولایت کشور میزان سوی تغذیه ها هنوز بالاتر از 10% گزارش شده است. آگاهان اقتصادی می گویند که فقر، بیکاری، کاهش درآمد و افزایش قیمت ها این بحران را تشدید می کند.
1: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و خوشه جهانی تغذیه در گزارش تازه گفتند که 83% کودکان مبتلا به سوی تغذیه ها در افغانستان در خانواده های دچار ناامنی غذایی زندگی می کنند. این نهادها هشدار دادند که کاهش بودجه کمک های بشردوستانه و ادامه مشکلات اقتصادی وضعیت کودکان نیازمند را نگران کننده ساخته است.
2: ناامنی غذایی کودکان همچنان یکی از نگرانی های عمده به شمار می رود، به گونه ای که 83% کودکان مبتلا به سوی تغذیه حاد و شدید در خانواده های زندگی می کنند که با ناامنی غذایی روبرو هستند. در 10 ولایت افغانستان میزان سوی تغذیه حاد عمومی همچنان بالاتر از 10% گزارش شده و بیشترین میزان در ولایت های هلمند و دایکندی ثبت شده است.
1: در همین حال آگاهان افغان باور دارند که گسترش فقر، بیکاری و کاهش درآمد خانواده ها از دیگر عوامل افزایش سوی تغذیه در کشور است. به گفته آنان تا زمانی که وضعیت اقتصادی مردم بهبود نیابد، بحران غذایی همچنان ادامه خواهد داشت.
4: امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم و اساسی به خانوارها و مستهلکین است و طبیعی است که به خاطر تامین امنیت غذایی نیاز به وجوه عایداتی و مالی داریم. پس یکی از روزانه ها میتونه کمک های نهاد های دونر و توجه جامعه جهانی به یرسه بوده باشه. در پالی ازی که خود دولت هم ترکیز توجه کرده باشه، موسات دونر من حیث رسالت اخلاقیشان هم توجه لازم را باید مبذول کرده باشه.
1: در گزارش مشترک ملل متحد همچنان آمده است که بیش از 113,000 کودک مبتلا به سوی تغذیه شدید تحت درمان قرار گرفتند و هزاران کودک دیگر نیز خدمات صحی و غذایی دریافت کردند. با این حال حدود 240 ولسوالی کشور هنوز به دلیل کمبود بودجه و مشکلات انتقال کمک ها زیر پوشش برنامه های تغذیه قرار ندارند.
0: قماندانی امنیتی ولایت بلخ میگوید شمار از کارکنان مدیریت پلیس ترافیک این ولایت برای اشتراک در یک سمینار آموزشی و مسلکی به ازبکستان فرستاده شدند.

0: گفته این نهاد در این برنامه آموزشی موضوعات چون مدیریت، بررسی رویدادهای ترافیکی و شیوه های نوین خدمات شهری آموزش داده شده است. از سوی دیگر باشندگان بلخ با استقبال از این اقدام میگویند که این گونه برنامه های آموزشی در کاهش حادثات ترافیکی نقش اساسی دارد.
1: تلاش ها برای مسلکی ساختن پلیس ترافیک بلخ. قماندانی امنی ولایت بلخ میگوید شماری از کارکنان مدیریت پلیس ترافیک این ولایت برای اشتراک در یک سیمینار آموزشی و مسلکی به ازبکستان فرستادن. سخنگوی پلیس بلخ میگوید که هدف از این برنامه ارتقای ظرفیت کارکنان و بهبود خدمات ترافیکی است.
2: د ترافیکو مدیریت لپاره په ګاونډي هیواد ازبکستان کې د ورځنی سیمینار وکړ سو یاد سیمینار کې د برخ ولایت امنیه قمانداني د ترافیکو مدیریت مشري پر غاړه درلودل چې په یاد سیمینار کې د ترافیکي نظم د پیاوړتیا د مدیریتي او عصري سیستمونو په اړه باندې چې کوم تخنیکي او عصري او مسلکي زده کړې وې هغه ورته شوي دی.
1: به گفته مسئولان در این برنامه آموزشی موضوعات چون مدیریت، بررسی رویدادهای ترافیکی و شیوه های نوین خدمات شهری آموزش داده می شود. اقدامی که با استقبال شهروندان روبرو شده است. آنان امیدوار هستند که با راه اندازی این برنامه آموزشی حادثات ترافیکی کاهش یابد.
3: نظر می است که یک قسم سیمینارهای آموزشی برای بخش ترافیکی و پرسنل ترافیکی ولایت بلخ خیلی ها مهم، ارزشمند و مفید است، چون ترافیک افغانستان، ترافیک ولایت بلخ نیاز داره که با سیستم و با معیارات بین المللی ترافیکی باید آشنا باشند.
4: به نظر من راه اندازی همچ کارگاه ها خیلی موثر است تا ما یک شهر منظم داشته باشیم، از حوادث ترافیکی جلوگیری کرده باشیم و ضمناً خود بروز ساخته باشیم تا از قوانین و قواعد و اصول نوین یا جدیدی که ترافیک باید از او کار بگیره.
1: ولایت بلخ از همسایگی ازبکستان قرار دارد و این کشور بیشتر از همه ولایت ها با بلخ مراودات دارند. از این رو ولایت بلخ برای هر دو کشور اهمیت زیاد دارد.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.
5: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: غمدی سیم ویاری چه پا افغانستان که ده 5G خدماتو لمرنه یزمایختی شبکه ده او افغانان لدیجیتالی نره سر نخلوی.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: ادامه خبرها. اداره عمومی حفاظت از محیط زیست از عدم مدیریت درست زباله های طبی در شفاخانه های کشور انتقاد می کند. رئیس این اداره می گوید زباله های طبی تهدید جدی در برابر صحت شهروندان و محیط زیست است و باید بر اساس رهنمودهای صحی جمع آوری شود. متیول حق خالص از کارکنان صحی و بخش خصوصی می خواهد تا برای جمع آوری درست این زباله ها همکاری نمایند و این نهاد در تلاش است تا با آگاهی دهی از خطرات زباله های طبی زمینه مسئول مدیریت و محو آن را فراهم سازد. بر بنیاد معلومات برخی دکتران 15 تا 20% از زباله های طبی خطر جدی انتشار مریضی ها را دارند و در صورتی که به گونه درست از بین برده شود بیماری ها به ویژه بیماری های ساری کاهش خواهد یافت.
3: پیچکاری د پاره سرنج استعمال شي د هغې په باره کښې بیخي خلک بې توجهي کوي هغه اخواته غورځوي خو دغه د مونږ طبي عمله په دې پوهېږي چې هغه د څومره امراضو د انتقال سبب ګرځېږي که دا یو وړوکی طفل ته په لاس ورځي او هغه داستن خپل لاس کښې نلباسي هغه له څومره امراض ته انتقالېږي یعنې په یو بخش کښې هم باید په دې کښې بېغوري ونه شي ځکه لږه بېغوري د ډېرو خلکو له د تباهۍ سبب ګرځېږي.
2: مهاجران که پس از سالها مهاجرت به گونه اجباری از پاکستان اخراج و به ولایت ننگرهار بازگشتند از توزیع زمین خرسندند، اما میگویند که برای ساخت سرپناه امکانات اندک دارند، از این رو به کمک نهادهای ملی و بین المللی نیاز دارند. مسئولان محلی میگویند که در ساخت شهرک ها همکاری خواهند کرد.
4: این شهرک در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار است، جایی که روند توزیع نمره ها برای مهاجران عودت کننده در آن آغاز شده است. شماری از بازگشت کنندگان سرگرم ساخت و ساز خانه هایشان هستند و برخی دیگر خواهان آنند که حکومت و نهادهای کمک رسان در اعمار خانه ها با آنان همکاری کنند.
5: دیز دیتی را سر و کرد، سمال حال و کرد، کور و کرد، اگه و اگه مطلب نیمهی دگه بندی منگه تلاس کو رالو. او دل تا دیر خوشحاله او چیز او خپل اسلامی امارت و لخوا مونږ ته دغه تحفه راکړل شوه د 15 ځمکې په دغه باندې
6: اوس نمرې ورکړې د دې نه ډېره یو جهان مننه او هلته په زوره شړلې یو دلته باید مونږ ته سره مرسته وکړي دا مکتب په برخه کې د سړکونو په برخه کې د کورونو په برخه کې چې مونږ سره کوم وکړي مونږ سره خو هلته هر څه هلته پاتې شو.
4: رئیس شهرسازی و مسکن ننګرهار از تطبیق پروژه های زیربنایی در شهرک های اختصاص یافته به عودت کنندگان سخن میگوید.
7: د امیرالمومنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی د حکم پر بنسټ سره هر کډوال ته یوه 15 نمره ویشل کیږي چې دا تنه دا نه دی چې یوه نمره دې ورته وویشل شي. په دې کې د سړکونو اوبو برېښنا او نور اساسي خدمات لپاره انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا مرته ترتیب کړو.
4: از سوی دیگر شماری از عودت کنندگانی که برای جمع‌آوری اسناد و دریافت نمره به این ریاست مراجعه کردند از روند توزیع نمره ها راضی‌اند، اما آنان نیز خواهان همکاری حکومت و نهادهای کمک رسان در ساخت این شهرک ها هستند.
8: کراچی که اوسیدین کو ما دیالات دیر بگڑا کلو راولی گلو راولو و ساوانسان ما شاءالله امارت نا منگ دیر خوشحالی چه وز زین نلرو وز نمره منگ لراکڑی.
4: مسئولان ریاست شهرسازی و مسکن میگویند در روند توزیع نمره ها برای عودت کنندگان سهولت های لازم فراهم شده است.
7: بس یه مسیر مرتبه برابر کړی چې تر څو هیڅ شخص دلته په تکلیف نشي بل مو د څښاک اوبه سیوری د اوبو سیستم یعنی یخ اوبو سیستم ځکه دا خو ننګرهار خو یو ګرم ولایت دی تاسو ته بهتره معلومه ده نو دا هر څه مو ورته برابر کړي.
4: این در حال است که پس از توزیع زمین در ولسوالی بهسود روند توزیع نمره ها برای عودت کنندگان در ولسوالی روداد نیز آغاز شده و مسئولان از تطبیق پروژه های زیربنایی در این شهرک ها اطمینان می دهند.
2: حال هم خبرهای اقتصادی وزارت معدن و پترولیم میگوید که قرارداد استخراج طلای ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز امضا شد. به گفته وزارت معدن و پترولیم این معدن بیش از 5 کیلومتر مربع است که در آن 20 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد شد. همچنان این شرکت تعهد کرده است که با پرداخت 30% رویالتی مبلغ 200 هزار دلار آمریکایی را در بخش‌های مختلف خدمات اجتماعی به مصرف رسانیده و همچنان زمینه کار را برای 100 تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم فراهم سازد. در همین حال وزیر معدن و پترولیم میگوید که عقد این قرارداد گام مثبت در راستای تقویت روابط اقتصادی میان افغانستان، آذربایجان و قرقیزستان محسوب می شود.
9: د یادکان مساحت 15.9 کیلومتر مربع ده او نوموړ شرکت په دغه کان کې څوباندې 3.2 میلیون ډالر پانګونه کوي. اسلامي امارات ته به 10% رویالټي ورکوي او سلګونو کسانو ته به کاري زمینه هم برابره شي.
2: یک محموله لباس به ارزش 80 هزار دلار امریکایی از هرات به عراق صادر شده است. مسئولان محلی در هرات میگویند که این لباس ها در یک شرکت تولید انواع لباس آماده شده و برای اولین بار است که اجناس آن به بیرون از کشور صادر می شود. مسئولان شرکت تولید لباس می گویند در مرحله اول 20 هزار جوره لباس تولید، بسته بندی و صادر شده است، اما این روند ادامه دارد و قرار است تا 200 هزار جوره لباس تولید و به عراق صادر شود. این قرارداد با یک تاجر ایرانی صورت گرفته و در آینده لباس های بیشتر صادر خواهد شد.
10: این نخستین محموله لباس است که از طریق هرات به بیرون از کشور صادر می شود. یک شرکت تولید لباس در این ولایت حدود 20 هزار جوره لباس به ارزش 80 هزار دلار آمریکایی تولید کرده و اولین محموله را به عراق صادر کرده است.
11: این معمولی که از 20 هزار جوره لباس است که ما تونستیم به مدت 20 روز قرارداد از یک داخل کشور یک دوستای تاجران ایرانی با قرارداد بستیم که صادرات کنیم به عراق. خوشبختانه ما تونستیم به مدت 20 روز معمولی از این را امروز رو 20 روز که ما این را بارگیری کردیم انشاءالله به سمت عراق صادر میکنیم.
10: یک تاجر ایرانی این قرارداد را با شرکت تولید لباس در هرات انجام داده. در مرحله اول 20 هزار جوره لباس و در مرحله دوم قرار است 200 هزار جوره لباس های مد روز را خریداری و به عراق صادر کند. این تاجر ایرانی میگوید لباس هایی که در هرات تولید می شود با کیفیت است.
12: داریم سعی می کنیم ظرفیت صادراتمون رو سوق بدیم به سمت افغانستان، یعنی از افغانستان اضافه پوشاک ما ارسال بشه به سمت عراق. عراق ظرفیت بسیار بالایی داره، ما دفتر توی عراق داریم. کشور عراق شاید باور نکنید و اگر رجوع به آمارهای جهانی بکنید چیز در حدود 170 میلیارد دلار سالیانه نفت می‌فروشند. پس توانایی خرید پوشاک خیلی فراتر از چیزی که الان هستش از ایران و افغانستان دارند.
10: در این شرکت تولید لباس ده‌ها تن مصروف کار هستند و انواع لباس‌ها را تولید می‌کنند. بیشتر کار آنها تولید لباس‌های زنانه می‌باشد. برای اولین بار است که محصولات این شرکت به خارج از کشور صادر می شود. مسئولان اتاق پیشوران هرات می گویند تلاش می کنند تا مسیر را برای صادرات دستکول و بوت نیز هموار بسازند.
13: ما کوشش می کنیم دکان تولید دارم، مثلا کیف داریم، ما کفش داریم، بسیاری تولیدات که ما داریم کوشش می کنیم که اینار صادرات می کنیم به کشورها خارج. چنانچه اعمال بدون صادرات هم اعمال به کشورها می رویم، چیزهایی که ما تولید می کنیم داخل ولایت ایران.
14: وقتی که ما صادرات می کنیم به این معنا که ما سرمایه وطن اضافه می کنیم. اگر ما تجارت می کنیم سرمایه وطن کم می شه و جنس پول ما بیرون می رویم.
10: این محموله لباس قرار است از طریق ایران به عراق ارسال شود. مسئولان شرکت تولید لباس در هرات میگویند با شروع روند صادرات لباس وضعیت بهتر خواهد شد و تلاش می شود تا محصولات بیشتری تولید کنند.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.
15: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید. مسگران، نوآوری با کیفیت.
16: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیاد. کافی است. جیبم اجازه نمیده.
17: نوش جان رایگان است.
16: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
18: قیمت همان انترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جی بی و 5 جی بی انترنت اضافی میدهد. 12 جی بی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جی بی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
19: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
20: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما.
21: The lines are drawn.
22: Sarpanch Shreyas.
23: This is my turf.
22: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
21: Rishabh Panti.
24: The heat is on.
21: It's a massive.
25: Here begins the race.
26: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، پنجاب کینگز در برابر دلی کپیتالز، فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
27: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
28: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
29: مسگران، نوآوری با کیفیت.
2: ادامه خبرها. صنعت قالین بافی در ولایت بدخشان رونق یافته و به تازگی یک دختر در این ولایت با ایجاد یک کارگاه قالین بافی زمینه فراگیری این پیشه را برای بیش از 50 تن دیگر فراهم کرده است. مسئولان اتحادیه قالین بافی در بدخشان میگویند که حضور دختران باسواد در کارگاه های قالین بافی سبب رشد این صنعت شده و قالینی که در بدخشان تولید می شود در داخل و خارج از کشور خریداران و علاقه‌مندان زیادی دارد.
30: قالین بافی از صنایع دستی دیرینه در بدخشان است که زنان و دختران زیادی در آن مشغول به کار هستند. این کارگاه قالین بافی به تازگی از سوی یک دختر جوان و با همکاری یک نهاد خصوصی

0: در گوشه ای از شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان ایجاد شده است. مسئول این کارگاه می گوید که بیش از 50 زن و دختر در اینجا مصروف کار هستند. آنان قالین های وطنی را با ترکیبی از هنر و رنگ های مختلف تولید می کنند.
1: مشکل ما ای است که امی قالینا را که وقتی تکمیل میکنیم به خاطر قیچی و شستشو یا را به قندز انتقال میتیم دیگه بازار یعنی نمایشگاه برگزار نمیشه و از صنعت تجارت ما میخواهیم که نمایشگاه بیشتر ایجاد کنن که ما میخواهیم امی قالینایی که میبافیم چی میکنیم به امی فروش برسه.
0: هر رنگ قالین بافته شده در این کارگاه روایتی از یک دختر بازمانده است تحصیل است. کسانی که در این کارگاه مشغول به کار شدند میگویند با دستمزدی که به دست می آورند به اقتصاد خانواده کمک می کنند.
2: قالین را یاد گرفتن که میتونم هم نقشه بزنم، هم نقشه را بزنم، هم گل بزنم، دیگه شانه زدن هم میتونم تیر کردن، تمامی چیزش یاد گرفتم.
3: مدت 5 سال که ما در جا کار میکنیم، یک قالین 2 نفر یا 3 نفر میگیریم، در طول 1.5 ماه 2 ماه یک قالین تیار میکنیم، از طریق هم دستمزدی که میگیریم به خانرم، به اقتصاد خانرم کمک میکنیم.
0: این دختران ماها پای هر قالین می نشینند تا آمده فروش شود. به گفته رئیس اتحادیه قالین بافان در بدخشان، حضور دختران باسواد در کارگاه های قالین بافی این پیشه را بیش از هر زمان دیگری در این ولایت رشد داده است.
4: کاری ما که فعلا که رشد کرده و به حساب بالا رفته است، ظرفیتش گپی دخترهای باسواد بوده است. آمدن به اعتباط این آگاه بودن، در حساب سواد دارن، در حساب نقشه هم میفهمن، در حساب دیگر اطلاقش هم میفهمن، فعلا که به حساب قالین ما که رشد کرده است.
0: قالین های بافته شده در بدخشان علاقمندان زیادی دارد. در حال حاضر صدها زن و دختر در این ولایت سرگرم بافت قالین هستند.
5: برندگی های اخیر افزایش آبها و پرشدن کاسه بند کجکی امید تازه به دهقانان در ولایت هلمند بخشیده است. در حال حاضر کشت ها به مرحله حاصل دهی رسیده، هرچند دهاقین می گویند که آب کافی وجود داشته اما قیمت بلند کود کیمیایی و تخم های اصلاح شده از مفاد آنان می کاهد. اما مسئولان محلی می گویند که دهاقین را در کنار دیگر موارد در بخش آبیاری قطره‌ای نیز همکاری خواهند کرد.
6: اینجا منطقه بلند در مرکز ولایت هلمند است، جایی که بخش مهمی از نیازهای غذایی باشندگان لشکرگاه را تامین میکند. سال گذشته به دلیل کمبود آب بسیاری از زمینهای این منطقه کشت نشده بود، اما امسال موجودیت آب این منطقه را با کشتزارهای سرسبز آراسته است.
7: ششکل ده خدای شکر دی نده، خدای پاک دی بیاره و رحمی زیر بانی نده، شبرانو نربانی وصل نده، خو غنم یکیر ششایستا غنم کرده، سرطوگا را وصل نده، تطبال میرزیده. د چې لوکو غنم دی چې په درې څلور کاله داسې غنم نه وسوي لکه شش کال دا بارانو برکت دی نه.
6: اما یکی از چالش های بزرگی که دهقانان را با مشکل روبرو ساخته بلند بودن قیمت کود های کیمیاوی و تخم های اصلاح شده است. به گفته دهقانان هرچند حاصل خوبی به دست می آورند اما به دلیل هزینه های بلند نمی توانند سود مناسبی کسب کنند.
8: ان شاء الله تعالی چې موږ سره دولت یا زراعت ته همکاري وکړي چې دغه بار سره بنارزانه کې و دغه بار چې زما په لمن کې دی په 4200 افغانۍ باندې ما دا وس را نیوي. نو هلته مو شی چې دی ارزانه دی هغه پوره زموږ خپل انبار و دغه نوس پر نیولی دغه همکاري را سره وشي چې هلته هغه دغه انبارونه وشیانه باندې ارزانه چې انشاءالله تعالی تاریخ ته به څوک وره ده ګوري.
6: مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هلمند میگویند که در این اواخر با شماری از کشورها درباره واردات مواد زراعتی و همچنان شریک سازی تجربه های نوین زراعتی با دهقانان هلمند گفتگوهای موثری انجام دادند.
9: در امروز یا تریالات چکم موش ترکیه انبارون را اطلاع یا دیخوان بارون انبار را اطلاع 15000 یا 30000 افغانی کریادن. نو چه داشت پیتا یا 10000 افغانی پر یو موتر چی یا 100 پرسل پشک زیر یا 1000 پرسل. نو دم دیر پیسی پر یو پرسل بناد. نو وجه دا غدا دا گرانی وجه. نو موږ کوشش کوو چې موږ بدیل لار پیدا کړو. اوس ما دې بدیل لار د خپل کروندګورو د پاره د زراعت د پاره برابر کړی، یوازې مو د پمبو د پاره نه دی برابر کړی، ان شاء الله د معاش د پاره، ریحان د پاره.
6: از سوی دیگر مسئولان ریاست زراعت و مالداری هلمند میگویند که در ادامه حمایت از دهقانان، میکانیزه سازی زراعت، ترویج زراعت مدرن و گسترش سیستم های آبیاری قطره ای را در اولویت قرار داده اند.
10: کرنی میکانیزه کول همدارنګ د دودیز سیستم څخه عصري سیستم تراتل، همدارنګ د اوبو د ساتنې لپاره

حرکت کرده و از چشم انسانان پنهان می ماند و در اینجا به صورت مخفیانه حرکت خود را ادامه می دهد. دریای لیچکا جنسیا به چندین شاخه و جهیل ها تقسیم می شود. زمانی که اینها دوباره با هم یک جا می شوند، این دریا یک نام دیگر را به خود می گیرد. نام این دریا سلوچیسان است. به هر اندازه که به بحر نزدیکتر می شویم، صخره های بیشتر را مشاهده می کنیم. در انتهای دیگر این کوههای صخره‌ای دریای کوپر در بین یکی از خشک‌ترین مناطق کرواسیا در حرکت است. در این سرزمین خشک و غیر قابل زندگی، آب یک مایع بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود. این دریا با تپه‌های بلند و کوههای صخره‌ای احاطه شده است، که در روزهای تابستانی به اندازه گرم می شود که تنها چند ارگانیسم محدود می توانند در اینجا زندگی کنند و تقریباً در 7 کیلومتری مسیر خود بلندی دریای کروپا یک زیبایی خاص را به خود می گیرد. زیبایی که در اکثر دریاهای بزرگ دیدن نمی شود. زمانی که این آبها از مرز توفا می گذرند، یک صدای زیبا و دلنشین را به وجود می آورند و باعث به وجود آمدن آبشارها می شوند. تمام اینها از برکت طوفا است. این سازنده سنگ، آبشارها، صوفهای زیر آبی و کف نرم و زرد رنگ دریا را به وجود آوردند. این شکل زنده صخره به صورت دوامدار بر رشد خود و تغییر محیط ادامه می دهد. پل کوت نیز در اثر فعالیت‌های طوفا به وجود آمده است. گرچه در افسانه ها گفته شده است که این پل توسط یک مرد چوپان ساخته شده است تا او در آن سوی دریا با معشوقه خود دیدار نماید. دریای کوپا در نهایت با دریای زرمانیا یک جا می شود. در اینجا تنها دو دریا نه، بلکه دو دریای بسیار بزرگ نیز با هم یک جا می شوند. و بعد از یک جا شدن، این آبها از آبشار ویلیکی بوگزویمینیا پایین میرسن. بلندی این آبشار به 11 متر میرسد که لبه های آن با علف های آبی پوشانیده شدن. در اطراف این دریا چاهای عمیق آبهای استاده نیز وجود دارند. در اطراف این چاه‌ها پروانه‌ها به خاطر خوردن غذا و نوشیدن آب می‌آیند. دریای ستنا از دامنکوهای دینیرو عبور می‌کند. در تابستان طور به نظر می‌رسد که گویا از بین سیوانای آفریقا عبور کرده باشد. و در مسیر راه خود این دریا از یک دره بسیار زیبا عبور می‌کند. در طول میلیون ها سال، این آبها صخره ها را تخریب کرده و اینجا را به یک دره عمیق مبدل کرده است. در زیدباری، دریای ستنا به یکی از قسمت های تند دره می رسد که حتی قایق نمی تواند از آن عبور کند. و در بین این دره جادویی، یک آبشار فوق العاده زیبا نیز موقعیت دارد. این دره از دو طبقه اصلی ساخته شده است که ارتفاع عمومی آن به 50 متر می رسد. کرکا یک دریای دیگر ادراتیک است که از کارست پلاتو عبور کرده است. بعد از این که این دریا از دره بیرون می شود، یک مانع بزرگ طوفا جریان آب را آهسته کرده و یک جهیل بسیار پهن و بزرگ را به وجود می آورد که در جزیره کوچک این جهیل کلیسای فرانسیسکو قرار دارد که یک منظره زیبا را به وجود آورده است. تشکیل طوفا را فقط می توانیم توسط مایکروسکوپ به خوبی مشاهده کنیم، اما تأثیرات آن را بالای دریا می توانیم از طیاره ببینیم.
آب و

خشکه مناظر بسیار زیبا را به وجود آوردن و این یکی از زیبایی های دیگر طبیعت است که موجودات زیاد را به خود جذب می کند. بمبیرک ها و حشرات دیگر که هم در آب و هم در خشکه زیست دارند در اینجا مانند هلیکوپتر پرواز می کنند. زندگی اینها هم در داخل و هم در بیرون از آب جریان دارد. ماهی‌های بومی در بین جنگلات گیاهی این دریاها زندگی می‌کنند. جنگلاتی که در بین دریا قرار دارد برای ماهی‌ها بسیار مفید واقع گردیدند. این دریا به اندازه گرم است که گیاهان دریایی در تمام قسمت‌های این دریا رشد می‌کنند. و این قسمت دریای کرکا به نام جریان آب‌های گرم یاد می‌شود، حتی در حالتی که از مناطق استوایی دور است. کرکا سرچشمه زندگی است.

زیباترین آبشارهای اروپا را میتواند در دریای کرکا پیدا کرد. آبشار استراندیسکی بود یک آبشار بزرگ است که ارتفاعان به 800 متر و وسط آن به 400 متر می رسد. این یک ترکیب در آبشار است که مانند دانه های مروارید یک گردنبند زیبا با هم متصل شدند. عبدن و گیاهان مختلف مانند لیلی، نی، گروفا و غیره در این ارتفاعات 47.5 متری رشد می کنند.

انواع زیاد ماهی ها نیز در زیر این آبشارها زندگی می کنند. ماهی های مالوت نیز در اطراف استراندسکی بوت زندگی می کنند. این ماهی ها می توانند هم آب گرم و هم شیرین را تحمل کنند. موجودیت اینها نشان می دهد که دریا نزدیک است. تمام دریاهای کراست با بحر متصل می شوند، جایی که آبهای شور و تازه با هم یک جا می شوند. آب شیرین در بالا قرار می گیرد و به طرف بحر حرکت می کند، اما آب شور در پایین باقی می ماند و با زمین در تماس می باشد. زورمینیا مانند سطح مهتاب به نظر می رسد.

0: و برعکس دریای ناری تو کاملا یک شکل متفاوت دارد. این دریا به طرف بونسینیا و هرزگونیا در حرکت است و تنها در آخرین نقاط خود با کرواسیا متصل می شود. در طول راه‌ها مناطق زیادی را آبیاری می کند و مناظر زیبا و دلنشینی را به وجود می آورد و باعث رشد گیاهان مختلف می شود. این ساحه مرطوب که بزرگترین علفزار آبی است نیز در اثر جریان همین آبها به وجود آمده است. این علف ها به اندازه زیاد و به هم چسبیده هستند که آب نمی تواند از تمام قسمت های آن عبور کند و در نهایت تمام آبها با بحر متصل شده و یک سفر جدید را آغاز می کنند.
1: سلام، فرتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون هاریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین. به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم، وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکل که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به هاریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: افغانستان به هر طور یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
3: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: آریانا نریوال تلویزیون ده هیواد تر تولستر او مجهز رسنیز مرکز دلوی ورزشی پی خوب پخپرولو که ده کلونو تجربه لرون کهی پا برخلیک تاکون که شیبو که استاسو تلپاتای ملگرائی پزرل پوری او نهیر دون که شیبه. آریانا نریوال تلویزیون پا 2018 کال که یوزل بیا تر تولستر او مهم کورنی او نریوال ورزشی سیالی ده افغانستان پا گود دود که استاسو تر کورونو رسوی. د شلوریز نړیوال کرکټ لیگ څلورم پړاو

انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن

0: Adam hai muvaffak, kumak mekunat. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: با فرمانجوز کباب فامله مایچام ملین سرما پزا داشی جای فامله برگرای وطنی با فرمایید
1: بابا چا یک چونه کی کمشه
2: نه شامی مرغ جگر گوسفندی بفرمایید

0: performance. Ένα μωί.
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرک‌های این شهر فرهنگ‌ها، تاریخ‌ها و طعم‌های مختلف در هم آمیخته‌اند. اما در این میان یکی از لذت بخش‌ترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخال مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بر روی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملنگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسفند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب نوبت به بولونی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوشه جان می شود. هر لقمهش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها پاچه و شوربا هم جزء غذاهای محبوب غذای سرکی هند. شورباها هم که سوپهای خوشمزه هستند همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلبهای مردمند.
5: مفادش برادر عزیز در پای کمر زانو به استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

0: شاو برنجش فوق میشه بازی مهاب ششتا میشه سه پیره دفعه چهارم بازی رو همه بدیم تا سبا ساد و نو بیست باز نو بیست دهی جوال روغن میپدیم روغن شیرین نکنیم باز دوباره این پس پیاد میپدیم پیاد که گلابی شد گوش میپدیم گوش که امرایش ناخون شد باز ایخنی را تر این پیاد نگشیم در تش علایدگی پس در قفضی زردک آور میکنیم سر زردک گوش میچینیم سر باش کشمش میچینیم بازی که توش خود سر سیر میچینیم سیر وطنی بعد از سر دیگ میمدیم برنجا برنج که جوش کن چهار بغل دیگ باز که برنج جوش بکنه اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمانه بازی که خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز زیر کم میمانی چهار بغل جمع میکنی سر صافی دوار میکنی با بسر میمانی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ باید نم بخوره بعد 45 دقیقه با دیگه میکنی فلاش علایده میمانی کابلی علایده فلا وقت دیکش میشه کابلی که کش میشه
1: اینه بگیم امی قابلگه که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا مایی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یک رقم رواج است نو برآمده او را شیروی خړه میگه اونمو گوشت است سفید است دو تا کچالو داره یک کم شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را که دی همیشه صحتمند می باشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند
2: تا سیراشی ملگیری چیز دلتا دا پراتو نویتون و انوای دلتا واضح کما دلتا اس منگ یو نو پراتا جوڑو چی علو و خالص تخم
3: اول این پخته میشه اینجا بعد از اینکه پخته شد باید تخم از این رو زیر میکنم

کابل، شهر است که در سرکهایش طعم‌ها و خاطرات به هم می‌آمیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بی‌معنی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

دا کرم دی دنو رجنکو تاسو گوری خخست تازه کرم دی دورت خب منظم دول جوڑو خیو مزانک و تازه